0: So die vraag vir elke klein besigheid vanaand is, maak jy dit moeilik genoeg vir hulle? So as jy enige vraag het of iets wat jou pla, stuur asseblief 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za of stuur 'n WhatsApp na 081-627-4403 en ek sal julle vra met die volgende week se praatjie hanteer.
1: En dit was vanaand se program. Baie dankie dat jy vanaand saamgeluister het. Onthou om volgende week weer in te skakel wanneer ons die koning plaas op telekommunikasie maatskappye in 2026. Tot volgende keer. Mooie aand.
2: Die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word. Dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
3: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaald deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe F.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
4: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
2: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
4: Weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my, Christlyn Siaslou. Talent het geen ouderdomsbeperking nie. Vra maar vir die 13-jarige Greigen mentor van die bekende papierorkes. Die jongman maak tans groot opslaa in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Die jong musikant uit Franschhoek is onlangs ook benoem vir 'n gesogte Kanna-toekenning in die kategorie vir beste musiekspel vir sy werk saam met die Papier Familieorkes. Nie net speel hy die saksofonie, maar vele ander instrumente. Vanaand in Kompas kom vertel Greigen ons oor sy liefde vir musiek en wie weet, dalk bederf hy ons sommer met 'n lekker treffer. Ek wil byvoorbeeld net vir albei vanaand se gaste bedank wat ten spyte van die feit dat hulle Engels is, lekker Afrikaans met ons gaan gesels. Greigen, welkom by Kompas. Ek hou eers 'n bietjie van iemand leer ken voor ek hulle begin peper met vrae. So vertel asseblief vir my en die luisteraars, wie is jy wanneer jy nie 'n verhoog warm speel nie?
1: Hallo Christlyn, it's Greigen hier. As ek jou op die verhoog gesien, dan hou ek baie van fietsry. En as ek nie fietsry met my vriende nie, dan gaan ek saam met my oupa bos toe, dan maak ons 'n bietjie hout.
0: So jy is sommer 'n kranige houtkapper ook.
1: Ja.
0: Greigen, hoe het jy ontdek jy te liefde vir musiek en die gebruik van instrumente?
1: Ek dink dis van dat ek gebore was. Want wanneer ek ons onderstaan het van musiek, daar ook baie van musiek. Wanneer ek klein was, toe sal ek my ouma se potte en panne baie hard, daar was dente in haar potte en panne.
0: Jou ouma was seker nie baie gelukkig oor daardie dente in haar potte en panne nie.
1: Glad nie.
0: Kan jy dan onthou op watter ouderdom het jy 'n aanvoeling begin kry vir musiek en die ritme daarvan?
1: Wanneer ek daar was 3 jaar oud. Toe begin ek het baie van die klank gehou. Ek weet nie hoekom nie, maar ek was in ritme. So dit was baie lekker, maar dit was 3 jaar oud wanneer ek daai begin het.
0: En het jy ooit gedink jy sal reg oor die land toer en gehore landswyd met jou talent vermaak?
1: Ek het nog nie so ver gedink nie, want ek sal nie gedink het dat ek op so ouderdom dit kan gedoen het nie.
0: Ek persoonlik het jou al in aksie gesien en hoe baie jy jouself geniet wanneer jy op 'n verhoog is. Maar hoe voel jy voor, tydens en na optrede?
1: Oorens en optrede voel ek 'n bietjie nervus, maar ek weet nie hoekom voel ek nervus nie, want ek weet ek gaan baie goed doen. Wanneer ek die show doen, dan voel ek net baie lekker, want dan dans ek met my oupa en my en die ander band en is baie lekker. Maar dan daarna voel ek baie lekker oor myself. Dan is ek baie happy met my gespeelery en met die band. Ja.
0: Greigen, wat is jou toekomsplanne? Hoe lyk dinge vir Greigen in die toekoms? Is musiek iets wat jy voltyds wil doen of hoe?
1: Nee, musiek is definitief wat ek wil eendag doen. Na skool wil ek meer musiek leer. Ek wil in die musiekindustrie leer en dan wil ek 'n professor word eendag vir musiek.
0: Nee, kyk, ek sien al vir professor Greigen mentor, lekker jy. Jy speel die saksofoon. Dis 'n redelike swaar instrument. Raak jou arms nie soms lam gedurende 'n optrede nie?
1: My arms raak nooit lam nie. Want as ek die saksofoon speel, is net baie lekker om saksofoon te speel. En is nog 'n ligte instrument. Ek het 'n stabiele bandjie om my en is comfortable. So is nie my arms wil nooit lam as ek saksofoon speel.
0: Ek verneem ook die saksofoon is nie die enigste instrument wat jy speel nie. Watter instrumente speel jy nog?
1: Ja, ek speel 11 instrumente. So ek speel nou die saksofoon, die drums, die keyboard, die banjo, die basgitaar, die akustiekgitaar, die leadgitaar. By die skool het ek die marimba geleer en ek speel my oupa se trekklavier ook. En ek kan 'n bietjie mondfluit speel en ek kan viool speel. Ja, daai is almal van hulle.
0: Sjoe, so waar 'n jong man met vele talente. Dis redelik baie instrumente. Hoe lank het dit jou geneem om al hierdie instrumente te leer speel?
1: So wanneer hulle my die instrument gegee het, soos byvoorbeeld die drumme. Toe vat ek net die drumstokke en ek dink, wat is die goed? Maar net 5 minute daarna, toe kan ek baie lekker op die drumme speel, dan is dit baie maklik. Ek dink, ek weet, is maar net in die bloed, jong. Daar is hoekom.
0: Wanneer jy sê, dis in die bloed, jy is natuurlik deel van 'n orkes, julle familieorkes.
1: Die papierband was gestig in 1932, my oupa grootjie het dit gestig. Hy het ook saxofoon gespeel en I'm taking it off these footsteps.
0: Dis 'n hele familie affære.
1: Ja.
0: Indien jy 'n kans sou kry om met enige musikant die verhoog te deel, met wie sou dit wees?
1: Dit sal wees die jaar het ek vir Kenny G gaan kyk in Grand West, die Grand West Arena, en hy baie goed gespeel. Ek hou baie van hom. Nou ek dink eendag eendag wil ek saam met hom speel op die stage, ja.
0: En het jy al gedink aan watter liedjies jy sou speel indien daardie dag 'n werklikheid word?
1: Ek dink dit sal baie meer jazz wees. Ja. Ja, ek hou baie van jazz en ja, dit sal baie lekker wees om saam om jazz te speel.
0: Op daardie noot, wat sou jy sê is jou gunsteling genre van musiek om te speel?
1: Dit maak saak hier. Ek hou baie van langarm ook en jazz, Afrikaans musiek. Ek hou baie van almal van hulle.
0: Met alles wat aangaan, hoe vind jy 'n gesonde balans tussen skoolwerk, musiek en 'n bietjie ontspanning?
1: So as ek van die huis af kom, dan sal ek eers my skoolwerk doen. En daarna sal ek net 'n bietjie gaan speel en speel daar buite nog met fietsry en saam met my oupa, ja. So ek hou regtig, ek balance om regtig baie, want ek wil nie my skoolwerk laat agterbly nie, want die skool moet altyd eers kom. En by musiek, as dit by musiektyd is, dan is ek baie gelukkig, maar my skoolwerk gaan nie eers kom, maar na daai gaan ek baie bly, dan gaan ek musiek speel.
0: Jou kop is reg aangeskroef met die skoolwerk wat altyd eers kom. Ek het ook 'n voeltjie hoor fluit dat jy benoem was vir 'n Kanna-toekenning. Hoe was daardie gevoel?
1: Dit was 'n baie groot voorreg om daar toe te gaan. Ek was baie bly ook, van ek weet, sal ek het nie geweet ek sal daar gaan nie. En ja, dit was baie lekker. En dit was 'n groot voorreg om daar te wees.
0: Dragon, ek kan jou natuurlik nie laat gaan sonder dat jy vir ons iets speel op die saksofoon nie. Sal jy asseblief vir ons 'n bietjie vermaak?
1: Ja, ek gaan ons eie die papierband se original song speel wat my oupa grootjie gemaak het met die naam Dusie se Koeling.

0: Baie, baie dankie. Dit was baie lekker om hier te wees. Dit was 'n voorreg om saam met julle te praat vandag en baie dankie vir RSG. Baie dankie.
1: Sjoe, Greigen woorde het ek nie, maar ek kan nie wag om te sien waarheen jou talent jou nog oral gaan vat nie. Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Vanaand se aflewering van Kompas. Oor die hele wêreld heen gebruik mense musiek om vreugde, hartseer, liefde en troos uit te druk. 'N Mens hoef nie die taal te verstaan waarin 'n liedjie gesing word om die emosie daaragter te voel nie. Ek is Christlyn Siaslou en ons gaan nou met Jordan Lee Watt van die musiekgroep The Fantastics gesels. Jordan Lee, dis lekker om jou hier te hê.
2: Hallo Christlyn, dankie dat jy my het hier, dankie.
1: Julle musiekgroep The Fantastics, wie is almal deel van die groep en wanneer het dit ontstaan?
2: So die lede van The Fantastics is Michelle Jordan Lee Watt, ek is 21, en dan het ek vir Diego Dolgy, ek is 24, en dan het ons vir Riklin Groenewald, hy is 21, en dan het ons een drama, hy is 24, sy naam is Jermaine Jacobs. So die band het geontstig, die goeie vriendskap wat mekaar tydens leer ken, en ontmoet het in laerskool en die manne het, was net vriende in primêerskool en hulle het gebesluit, okay, laat ons 'n groep begin van ons deel dieselfde passie vir musiek en toe vat ons dit daarvandaan af en nou 8 jaar daarna soos die groep The Fantastics, ons is in die musiekbedryf.
1: Kyk, vir 'n musiekgroep om soos 'n goed geoliede masjien te werk, het elkeen mos 'n rol. Wat doen elke lid van die hele groep?
2: So elkeen bring hulle eie positiewe energie, hulle weet wat hulle moet doen. So ek myself, Jordan Lee, ek speel die basgitaar en ek is die bestuurder ook. En dan het ons vir Diego wat nou die hoofgitaarspeler is en Jermaine wat tromme speel en ons hoofsanger Riklin.
1: Vir diegene soos ek byvoorbeeld, wat nie so goed bekend is met gitare nie, wat is die verskil tussen 'n gewone gitaar en 'n basgitaar?
2: Die basgitaar is 'n laar frequency gitaars wat ek nou, soos jy kan sê, hy hou gewoonlik die groove en hy sit baie vas met die drumme. En die wonder gitaar, hy kan vir jou so harmony gee, hy kan vir jou strum chords en so aan, so hulle verskui heeltemal van mekaar. Hulle is 'n verskillende gitaar op hulle eie.
1: Baie dankie dat jy my nou gehelp het om die saak 'n bietjie beter te verstaan. Die naam van julle groep, hoe het julle daarop besluit?
2: So die naam het ontierlik op 'n manier ontstaan. Ons was eerste, die man het altyd so kei gemaakt en gesê, okay, nou sien dat ons so baie funerals doen, ook gee ons die funeral, the funeral boys. En ook, dit was so snaak so ons en toe sê die ander lede van die groep, sien dat ons nou gereeld, Mike Leeds en goedekies reg maak voor optreders. Hoeke sê as jy die MacGyver sê, maar ek het altyd steek gevoel oor die naam The Fantastics en laat het ek uitgevind dat my oorlede oom Jerry Watt van Rockets deel was van 'n seensgroep met dieselfde naam tydens hulle laerskoolie.

0: geoefen het, dis nou waar ons oefen nog altyd. Op daardie oomblik het ek besef dat die naam is werkelijkheid bedoel vir ons en is 'n godgewende verbinding.
1: Jy het nog genoem van jou oom wat ook musikaal aangelê was. Kom jy uit 'n baie musikale familie of agtergrond?
0: Inderdaad, as jy nie musiek doen en jy's in my familie nie, dan weet ek nie wat anders doen jy nie, maar ja, dis die waarheid.
1: Die tipe musiek wat jy speel, hoeveel jylle hee, moet jylle muziek ander mense laat voel?
0: So ons speel een weie verskeierheid muziek, insluiting old school, commercial, populaire muziek, hip-hop, R&B. Ons optreders is gerig op ouderdomsgroep en diverse gehoor. So ons doel is om mense gelukkig en opgewerkt te laat voel. So, in die kin van wat ons doen, is dit begeerte om vreugde te bring en positieve atmosfeer te skep. So, dit gaan daar oor om seker te maak dat ons mense alself geniet en ja, uit en daad ons muziek, ons doen het vir die mense after all, so ja.
1: Nou, as ons eerlik is, is daar baie ander muziekgroepe. Wat sou jy sê? Laat jylle groep uitstaan van die res.
0: Ek dink dat ons is uniek en dis net iets wat uitstaan van ons wat anders nie het. Ons het een broerskap, ons het een diep connectie met mekaar en ons as niks valsigheid, ons sê mekaar wat ons mekaar wil sê en dis net iets wat ons laat uitstaan.
1: Jordan Lee, in die breër gemeenskap van maatskaplike uitdagings en waar mens bly, hoe belangrik is goeie vriendskappe veral vir jong mans?
0: Vriendskap is baie belangrik. Nie net vriendskap, maar opregte vriendskap is baie belangrik. Wie jy in jou kring toelaat en so, ek voel goed om sulke vriende te het, nie net as my broers of as vriende nie, maar as my collega's ook. So dit is baie belangrik om die rechte mense, vooral mansmense, in jou cirkel te het. So ja, dit is baie belangrik.
1: Dan het julle natuurlijk ook 'n missie. Sluit aan by musiekgroepe en nie bendegroepe nie. Verduidelik so 'n bietjie.
0: So die span en ons formele gelede kom van Bontie Wille, soos ek voorheen gesê het, so waar ons sien dat ons, hoe jong mense, wat ons ouderdom gewees het, wat ons begin het betrokke raak met negatieve activiteite, soos bende geweld, dwelms gebruik en misdade. So dit het vir ons geïnspireer om die boodskap, om spanne aan te sluit en nie gangsie te verbreek. So deur hierdie missie wil ons net die jeug aanmoedig om positieve en gesonde alternatiewe soos musiek te kies. Ons wil nie net vir verandering bring en wys dat daar beter paaie is nie, maar paaie wat opbou en bemagtig en inspireer.
1: Daardie missie van julle is indrukwekkend. Wat is die droom? Wat is die uiteinde vir julle as musiekgroep?
0: So ons droom is om aan te hou om mense te inspireer die ons musiek het. Van dit is 'n gawe wat die Here ons mee geseën het. So om ons ondersteuners gelukkig te maak en om die wêreld te reis terwyl ons gehoor en gelukkig hou en ons wil ook baie suksesvolle en betekenisvolle muziek vrystel. So as 'n muziekgroep het ons baie uitdagings ervaar, insluite verpyning en terugslaar. Hierdie ervarings het ons net echter en sterker en meer braaf gemaakt. So elke struikelblok het net vir ons gemotiveer om harder te werk as 'n span en te groei.
1: En as jy nou aan iemand moet verduidelik wat musiek vir julle beteken, hoe sou jy dit doen?
0: So musiek beteken alles vir ons. Ek dink jy ons sou hier gewees het vandag as het sonder ons passie en toewyding daarvan daarvoor nie. So, a mentor van ons het altyd gesê, musiek bestaan net swart en wit note en hy speel almal wat almal van hulle so wat beteken. Musiek is universal en het is inclusief. So ons glo dat ons met hierdie gawe deur ons Hemelse Vader geseën is en dit is ook 'n verantwoordelikheid om dit met anders te deel deur musiek en wil ons ons loop terug hier aan ons gemeenskap en op dieper vlak met mense verbind.
1: Jordan Lee, dit klink of jy 'n baie diep koneksie met musiek het. Op watter manier het musiek al vir jou persoonlik gered?
0: Musiek het ons gehelp, veral vir my. Dit gee hoop in moeilike tye, dit help om gehoorsaam te wees. As jy gevind is in 'n moeilike situasie, dit help ook as jy nie woorde soms het nie. Musiek is net iets wat onbeskryflik, dis onbeskryflik.
1: En is daar enige opwindende dinge vir julle tans aan die gebeur?
0: Ons is trots om ons onlangs debuutsnit One More Chance vrygestel te het met Dr. Victor van Dr. Victor en Rasta Rebels, wat ook die lied gewaardig het. Hierdie vrystelling is 'n groot mylpaal vir ons as 'n band. Na 7 jaar het ons gevoel dit is tyd dat ons nou ons eie oorspronklike lied vrystel. Om saam met Dr. Victor te werk was 'n groot eer, aangesien hy 'n musikaal ikon en 'n persoonlike inspirasie is vir ons. Sy toewyding en harde werk in die musiekbedryf is net iets wat ons baie respekteer. So die lied het ontstaan toe ek hom gekontak het en gesê het dit is tyd nou vir ons om 'n oorspronklike liedjie vry te stel of musiek vry te stel, en hy het geantwoord dat dit hy die perfekte lied in gedagte. Na ruk het hy vir my 'n demo gestuur en daardie oomblik af het alles in plek ingeval en ons is opgewonde oor wat hierdie lied gaan doen en vir die toekoms. Ons geloof werkelijk dat alles met 'n rede en op regte tyd gebeur. So dit is maar net die begin vir die Fantastics.
1: Baie dankie vir jou deelname vanaand, Jordan Lee. Net voor ons groet, hier is nog 'n lekker bederfie van Greigen en sy oupa Frank Papier.

0: Of jy oud of jonk is, talent het geen ouderdomsbeperking nie. En dis beslis nie iets wat jy in die winkel kan gaan koop nie. Of jy het dit nie. Indien jy enige van ons programme gemis het, of net graag weer daarna wil gaan luister, kan jy dit altyd aflaai op rsg.co.za. Klik net op die potgooi-skakel en soek onder K vir Kompas. Op daardie noot groet ek eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, mooi loop en 'n lekker aand verder.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.

0: Het is woensdagavond en weer tijd om jou te verwelkom bij Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiburg kuier. Ek is Ilse Salzwedel. In vanaandse program het ek vir jou een heerlijke archiefopname waarin Weile Madeleine van Bouillon gesels oorlees. Madeleine is een van my gunsteling rubriekskrywers in Afrikaans en min mense kon so gesaghebend oor boeke praat, soos wat sy kon. Hierdie is die ideale luisterstof vir 'n koue wintersaand, nie net omdat Madeleine so wonderlike sin vir humor gehad het nie, maar ook oor al die interessante dinge wat sy te sê het oor die Afrikaanse boekwêreld. Dan deel Johan Meiburg ook weer interessante nuus uit die internasionale boekewêreld. Hy gaan met ons gesels oor die wenners van die British Book Awards of Nibbies en het ook vir jou nuus oor Haruki Murakami se jongste roman. En dan is daar 'n splinternuwe Engelse vertaling van die skrywer Mario Vargas Llosa. Dis beslis iets vir sy aanhangers om na uit te sien. Voornemende skrywers, veral van radiodramas, maar eintlik sommer almal wat daarvan droom om fiksie te skryf, moet ook ingeskakel bly. Daar's vanaand nog twee bydraes wat Ina Strydom en Kobus Burger 'n klompie jare gelede saamgestel het as skryfhulp vir radiodramaskrywers. Die sluitingsdatum vir RSG en die ATKV se radiodramaskryfkompetisie kom nader en dis hoekom ek vanaand nog twee bydraes uitsaai. Dit dan alles waarna jy kan uitsien in vanaandse program. Maar eers het ek vir jou nuus oor die wenners van Lapa se jeugroman kompetisie en dit is verlede week bekend gemaak. Fanny Viljoen is aangewys as wenner met sy boek Die Seun met die Swaalkie. Zelda Besuidenhout se boek Die Tusseninners is aangewys as naaswenner en Jacolette van der Berg het die derde plek in die kompetisie verower met haar boek Die Fluisteraar. Al drie hierdie skrywers was natuurlik al vorige deelnemers en wenners van Lapa se jeugroman kompetisie met Fanny Viljoen wat reeds voorheen 2 maal die topposisie bekleed het. Sy boek Ons Laaste Legendariese Somer het in 2023 met die wenprys weggestap, terwyl Zelda Besuidenhout met Koen se Jaar van Kook en Jacolette van der Berg met Bravo Charlie saam met Anderlei Barnard se Starstof as naaswenners aangewys is. Dit wil nogal gedoen wees om so gereeld uit te blink in hierdie kompetisie. Dit word elke tweede jaar aangebied en soos nie verlede het van ons land se gewildste skrywers en vorige wenners deelgeneem. Beoordelaars moes kies uit byna 60 inskrywings wat anoniem beoordeel is. Die kompetisie se prysgeld beloop R60.000 en boonop staan selfs skrywers wat nie in die top 3 geëindig het nie, steeds 'n kans om hulle boeke gepubliseer te kry. Die ander skrywers wie se boeke dit gemaak het tot op die kortlys van Lapa se jeugroman kompetisie is Juanita Achenbach, Nerien Allers, Nikkei Becker, François Bloemhof, Carina Diedriks Hugo, Annelie Ferreira en Hendy Groblaar. Van ons kant af hier by Skrywers en Boeke, baie geluk aan al die finaliste en ook aan die wenners, Fanny Viljoen, Zelda Besuidenhout en Jacolette van der Berg. Dankie vir allemaal wat sulke mooie stories uitdink vir ons kinders en aan jou die luisteraar. Koop asseblief hierdie boeke en ondersteun op daardie manier nie net ons taal nie, maar ook hierdie skrywers.
1: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Johan Meiburg gesels weer vanaand oor 'n paar baie interessante boeke. Eerst aan die beurt iets vir aanhangers van Mario Vargas Llosa.
2: Die laaste roman van die Peruviaanse skrywer Mario Vargas Llosa het pas in 'n vertaling in Engels verskyn. I Give You My Silence is uit Spaans vertaal deur Adrian Nathan West. Die boek het in 2023 in Spaans verskyn. Daar is mense wat meen Vargas Llosa het 'n groter internasionale impak en wêreldwye gehoor as enige ander skrywer van die Latyns-Amerikaanse literatuuroplewing. In 2010 is die Nobelprys vir letterkunde aan hom toegekend vir sy kartering van magstrukture en die individuele weerstand, opstand en uiteindelike nederlaag. Hy is in 2025 dood in die ouderdom van 89. In I Give You My Silence takel hy die hart van die Peruviaanse kultuur en daarmee saam die rykwyte van idealisme. Die verhaal is die van 'n akademikus wat sy pos by die Nasionale Universiteit van San Marcos verloor nadat die departement van Peruviaanse studies ontbind het. As kenner van musiek besluit hy om artikels te skryf oor die musiek van sy vaderland terwyl sy vrou hulle aan die lewe hou met die klere wat sy maak. Nadat hy een aand na die spel van 'n Latyns-Amerikaanse kitaarspeler geluister het en die kort daarna dood is, besluit hy om 'n reis na die geboortedorp van die kitaarspeler te onderneem en uiteindelik 'n boek oor sy lewe te skryf. Hy slaag daarin om die boek gepubliseer te kry, maar dan bly torring hy in die storie om dit perfek te kry in opvolgende uitgawes, wat uiteindelik ook sy eie nederlaag blyk te wees. I Give You My Silence deur Mario Vargas Llosa word uitgegee deur Macmillan.
0: Baie dankie, Johan.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die skrywer Madeleine van Bouillon is op die 14 Mei 1928 gebore, maar ongelukkig reeds in 2010 oorlede. 'N inskrywing oor haar op A.J. Opperman se sosiale media verlede week het my laat wonder of daar nie 'n interessante onderhoud met haar in ons argiewe is, waarna ons nie in die laaste paar jaar geluister het nie. En met Marianne Valentine van ons argiefdienst se hulp het ek toe afgekom op 'n onderhoud wat Daniel Hugo in 1996 met Madeleine gevoer het. Dis presies 30 jaar gelede. Nou wat hierdie onderhoud vir my so merkwaardig gemaak het, was nie net Madeleine se wonderlike sin vir humor en natuurlik daardie bekende lag nie, maar ook haar siening en kennis van Afrikaanse boeke en Afrikaanse lesers. Jy gaan verras wees om te hoor wat sy in 1996 gesê het oor die behoefte aan Afrikaanse speurromans en ook oor die skrywers wie se name sy genoem het as skrywers om dop te hou. Kom ons luister na 'n geredigeerde weergawe van daardie 1996 onderhoud.
3: Welkom hier in Kaapstad. Ons gas en leeskring, soos jy al vroeër vanaand gehoor het, is niemand anders nie as Madeleine van Bouillon, die vrou met die beroemdste lag op die radio. Madeleine, baie welkom.
4: Baie dankie, Daniel.
3: Nou ja, ons is nie vanaand hier om grappe te maak of raaisels op te los nie. Ons gaan gesels oor jou boek Geliefde Leesgoed, wat onlangs verskyn het by Quellerie. Wat is dit, die Geliefde Leesgoed?
4: Precies wat het vir jou sê. Dit is een versameling van 52 boeken wat ik al gelees en herlees het. En wat my groot plezier verskaf het en waaroor ik essays geskryf het.
3: 52 is een vir elke week van die jaar?
4: Ja, hulle het gereken vir 100, maar het gesê nie, ek sal 100 wees vir ons uit daarby uitkom.
3: Madeleine, hoe lang al lees jy?
4: Voordat ek kan onthou, rechtig waar, ek kan nie dink dat ek nie rondgehang het en gewonder wat ek in my lewe kan maak en wat ek dan kan lees. Dit is 'n troos, onderskraging, al die dinge wat ek in my lewe wil gehad, kom uit die boek uit. Behalwe my man natuurlijk, maar ek meen, dis nou iets anders.
3: Wel, voor in die voorwoord sê jy dat lees kan lekkerder as seks wees.
4: En dit is inderdaad so, ek meen, jy sê Pieter van my gesky het, kan nog die geleentheid gehad het, want ons het by mense gaan kuier, vreemde mense soms, en dan groet ek heel beleefd allemaal wat aan my voorgestel word, en dan glij ek so stilletjes na die naaste boekrak, en as iemand my sien as ek bezig om boeken uit die rak te haal, en het is vinnig goed aan te kyk. Dit het my man moedelooslik kwaad gemaakt. Hy het my gebreek van die gewoonte, moet ek jou daarom sê.
3: So jy wend jou oe af?
4: Ek wend my oe af.
3: Hoeveel boeken denk jy het jy al in jou leven gelees?
4: Ek dink nie dis moontlik nie. Ek lees, op die oomblik het twee ander boeken geskryf. Ek was wesig besig vir jaar. Maar gemiddeld lees ek omtrent 4 na 5 boeken een week.
3: Een week?
4: Een week, ja.
3: Maal 52, maal hoeveel jaar?
4: Volgende dinsdag 68. Maar as jy daarom nou aftrek, het ek nie kon lees toe ek gebore is nie, hoewel ek twyfel, miskien kon ek. Kinderboeke.
3: Ja, dit is 'n enorme klomp. En het jy goeie geheue, kan jy onthou wat jy lees?
4: Ja, ek kan by my, maar die ding is, ek herlees graag. Ek het 'n paar boeke wat ek constant herlees. Ek herlees Jane Austen een keer 'n jaar. Allemaal. Voor, achter en uit. En ek herlees Kim van Rudyard Kipling, eindeloos, want dit is my so mooie evokasie van Indië. Ek lees vir M.E.R. oor en oor. Poesie, hoewel ek nie een poesie mens is nie, dit klink vreselik simpel, maar ek dink, omdat ek nie juist een oor vir muziek het nie, het ek ook nie een oor vir poesie nie. Pieter het altyd gesê, ek noem dit trouwens, hier so'n geliefde lees, so dat al wat ek kan, tune wat ek kan, ken is I'm in the Mood for Love van Freddie Gardner.
3: Madeleine, lees jy meer as een boek op een slag?
4: Ja, o ja, altyd so drie.
3: In jou kop?
4: Ja, weet jy, daar verloor jy miskien een sin, vaarlou dat jou koppietje so ouwer word en begin biewe. Gewoonlik weet ek daarom goed wat aan gaan. Die ding is, ek lees baie vinnig. En omdat ek lief is vir sogenaamde roman, politie of moordverhale of wat die het ook al wil noem, het ek altyd een van hulle so aan die gang. En dan het ek ernstige boek. En dan het ek so middelslag een. Ja.
3: En lees jy op verskillende tye van, ja, uiteraard kan jy nie gelijk lees nie, maar die ligte een laat aand of hoe?
4: Nee, ek sal sy hele middag omsit en dan wissel ek so van een na die ander. Is raak moeg nader aan die weet. Ja. En jy sê, ek lees op die oomlik een boek oor Tennessee Williams, waarin daar nie een enkele detail van sy leven uitgelaat is, nie een enkele detail nie. En jy weet, jy kan het hou tot op een punt, en dan meer dan erg waar iets anders lees.
3: Marlene, kan jy lees terwyl jy radio luister of muziek luister?
4: Nee.
3: Of TV kyk?
4: Nee, maar ek kan lees dwars deur kinders wat skreeu, mense wat my praat, kos wat oorkook, sop wat aanbrand, maak af my niks. Maar ek kan regtig waar met muziek, of dit is vir my te steurend. Net as ek nie kan werk, as ek tik bijvoorbeeld, kan ek nie met muziek
3: ja.
4: Te doen nie. Dus nie vir my moontlik nie. Ek het, maar jy weet, eventjies een verstand, jy kan nie verwag, ek moet so baie goed op verslag doen
3: nie. Ja, dit geloof ek nou nie vir een oomblik nie. Jy besit nie een televisie nie?
4: Nee. Sy vrou nou daar vir my in die winkel, roep sy my so tromp op en sy sê vir my, jy is ons Madeleine. Ja, sê ek, meen wat help het nou om te sê nie, ek is nie. Sy sê my, hoekom lieg jy so in die courant? Sê, wat het ek nou gedoen, sy sê. Jy skryf het nie in televisie nie. Ek sê, waar my vrou het nie. Sy sê vir my, lieve vader, wat doen jy saans? Toe kon ek met alle eerlijkheid vir haar sê, ek lees.
3: Geliefde leesgoed is die boek waar ons genaamd vanavond gesels. Dit is nou 52 essays oor boeken en skrywers wat jou bybly en wat jy ook herlees, sê jy. Dit begin met Henny Oukamp en dit eindig met Martinus Versveld en die bloemlezing Vrouwenvertellers. Tussenin lê daar Boerneef, Professor Ban Booyens, Jesaja, Jesse Kannemeyer, Etty Smit, J. van Melle enzovoorts. Kostskrywers, Nettie Pekeur, alle soorte.
4: Een van my uitgevers het my gesê, Madeleine, dis een baie excentrieke versamer. Dis ek vroom, ja, ek lees baie excentriek, dis ek het die persoons.
3: Ja, en dit wys ook dat daar een groot verskynheid boeken in Afrikaans beskikbaar is. Is daar soorte boeken wat ons nog kort in Afrikaans?
4: Ja, moordverhale. Ons het nie iets wat vergelijk moet die Engelse of die Amerikaanse nie. Daar is natuurlijk die Bloemhofklong, wat sê voornaam?
3: François.
4: En ek probeer die in die mensen van François afkam, die is baie leesbare boeken. Maar jy weet, ek lees enorm wijd in die besondere genre. En ek meen, ons het rarig niemand om te vergelijk, sê met PC James of Ruth Rendell of... Ach, daar is soeke talle, ja. Jy weet.
3: Denk jy nie, dis omdat ons self soveel werklike geweld het, dat moord nie vir mense so aantrekkelijk is, of dat jy nie wil lees oor moord as ontspanning nie?
4: Dis moontlik, hoewel ek wonder, gaan ons nou hier in een dieper gesprek,
3: dit hoef nie, dit hoef nie, maar...
4: Dankie, ek wil vir jou sê, ek dink, ons het in een groot mate so gewoond geraak aan geweld, dat het ons nie meer persoonlik raak nie, omdat ons nie elke dag daarmee te doen het nie. Diegene wat wel elke dag daarmee te doen het, neem ek aan, sal nie sit en lees van iemand wat de machinegeweer afgemaai word op een New Yorkse straat nie.
3: Ja, die mense wat daarmee te doen het, is ook die natuurlijk wat televisie zegt.
4: Ja, hulle sien dit wel.
3: Ja. Madeleine, die meneer het nou gepraat oor jou rapportrubrieke. Die gaan nou ook gebundel word.
4: Ja, dit verskyn bietjie later van jaar. Moet een titel wat ek dink baie mooi is, namelijk Afdraai na Bedroef.
3: En is Bedroef een plek?
4: Ja, Afrikaners het een swak vir plek na of plaasname. Wat klink asof daar nooit weer vrolijkheid in die land gaan wees nie. Somers verdriet, onverwacht, nooit gedacht. Voel altijd, die zon gaan nooit meer opkom nie, nog gaan daar een milie uit die aarde opstoot.
3: Ek weet van my klou het so baie gehou van die plaasnaam Droe Verdriet.
4: Hoe was dat? Een ou die ken ek ja, hoe wonder.
3: Droe Verdriet, daar is nie meer tranen nie.
4: Nee.
3: Nou ja, ons gesels natuurlijk hier in Leeskring met Madeleine van Bouillon oor haar boek Geliefde Leesgoed, wat by Kwellerie verskyn het, en later vir jaar verskyn by Tafelberg, Afdraai na Bedroef.
4: Ja, en ek het nog een boek geskryf voor de katholieke priester, wat ook verskyn, maar in baie beperkte oplaag, en ek het een kinderboek vandag klaargemaak, wat in die eind van die jaar gaan verskyn, en dan gaan ek leer hekel. En ek gaan op die stoep sit in so'n reisstoel, en dan gaan sulke klein kniekombersies hekel.
3: Nou, ek is seker daarvan, sodra jy hekel onder die knie het, of dan die konversie oor jou knie, gaan jy 'n boek maak oor hekel.
4: Nee, Daniel. Gooi wal.
3: Ja, daar is natuurlijk ook een paar bekende skrywers wat nie in jou boek voorkom nie.
4: Nou, ek wil vreselijk graag die boek opdraan, die skrywers wat nie daarin genoem word nie, maar ek is gevra om dit liefst nie te doen nie.
3: Nou, Madeleine, jy het een lang tyd ook in Engels geskrywe, as journalist.
4: Ja, ek doen dit nou nog.
3: Nou nog?
4: Mm.
3: Kom dit makkelijk?
4: Ja.
3: Waar kom jou Engels vandaan?
4: Ek my pa het my na die Engelse school gestuur, toe ek nie yes of no kon sê nie. Na Mr. Ramage's private school in Camps Bay, en my ma het vir my elokusie les in maak neem, wat my pa se houding was, waar al ons kinders, that you will speak the language of the conqueror better than the conqueror himself. En ek hoop ek trap op niemandse tone nie, maar dis hoekom ek volkome tweetalig is en rechtig even makkelijk skryf. Ek het bijvoorbeeld, terwijl ek bezig was met Geliefde Leesgoed, het ek Marita van de Vijverse Dinge van een Kind in Engels vertaal, vir die oorseese uitgawe.
3: Wat is die titel in Engels?
4: Things of a Child. En dis die Bijbelse aanhaling event, en so, dit het ek nie verander nie.
3: Dit is nou Paulus' uitspraak, Mas.
4: Ja.
3: Ja.
4: So meer. Pas Dinge van een Kind, geen broer te kan. Op sê, jy nie eentje geswort op een kant.
3: Dat is maar die toog aan houwer trek.
4: Dit was allemaal boeken wat ek gekend het, behalwe, daar was van, dat ek net bietjie hiervoor en kyk, dan sal ek vir jou kan sê. Van Rihanna Skeepers en wat is die ander kind se naam, man?
3: Nog een jonge.
4: Rachel Greef. Het ek stories ontdek wat ek nog nie gelees het nie. En daar was een story van Ons is nie allemaal so nie, Jean
3: Goosen,
4: wat ek nie, nog nie gelees het nie, wat ek hierin noem. Vir die rest was het allemaal boeken wat ek geken het.
3: Ja, en dat jy goeie smaak het, is nou pas weer bewys. Die boek wat jy bespreek hier van Frans Johan Pretorius is nou onlangs bekroon met die Oom Jusselprys en hy het jou nou juist vroeger vanavond gesels op die program Geskiedenis en Perspektief.
4: O, dis 'n vrolike boek, ek noem het kussinglektuur.
3: Ja.
4: Mens kan saans in die bed lê, maak blad oop, maak net waar jy wil. En dat is 'n interessante stuk oor die boere in die veld.
3: Ja, ja. Madeleine, jy het gesê, jy het nie eintlik 'n oor vir poësie nie, maar jy lees toch poësie.
4: O, ja. Ek kan hem nou nie dier die lewe gaan in Afrikaanse poësie lees die nie.
3: Maar jy sal nie oorweeg om so'n boek te skryf oor digters nie?
4: Nee, ek weet hoegenaamd nie genoeg daarvan af nie. As in een gesprek met jou bijvoorbeeld oor poësie sou ek Om je Engelse frase te gebruiken, you'd leave me standing at the post. Ik weet niet genoeg daarvan, ja. Of niet. Ik ken tamelijk Engelse poëzie, want het is maar lekker om dit te lezen. En ik ken natuurlijk, mensen moet zeggen, ik de Elisabeth Eybers, Rousseau, Van Wyk Lou, opnoemen. Maar vanzelfsprekend, mens kan toch niet groot worden in hierdie land als Afrikaner en, of Afrikaans sprekende. En niet Afrikaanse poëzie lees nie.
3: Ja, dis soos wat jy die Bybel moet ken.
4: Ja, my pa was moes gehad dat Jesaja moet voorgeskryf word vir matriek.
3: Ja.
4: Dat is soms so prachtig.
3: Madeleine, jy is nou jou leven lang eindelijk al een rubriekskrywer.
4: Nee, jy moet allemaal onthou, ek is der jare nou al journalist.
3: Journalist, is later, later rubriekskrywer. Ja. Is dit nie een sieldodende ding, nie?
4: Nee, dit begin nou moeiliker raak, moet ek in alle eerlijkheid sê, Daniel. Je weet, as daar vier kinders in huis is en een man, dan gebeur daar vreselijk baie goed wat mens oor kan skryf. Dis ongelooflik. Nou, ach, sies toch, as ek nou sien, daar sit sy nou die eensame ouwe de veetje. Dan is het my nie so jammer kan nie. Maar dan gebeur eindelijk nou minder ding met my as voorheen. Ek gereken, ek moet nou ernstiger begin skryf, maar ek krijg dit ook nie eindelijk makkelijk recht nie.
3: Maar jy hou dit toch nog vol?
4: Ek hou nog vol, ja, wat. Anders wat sit ek nie doen die hele dag lang?
3: Het het al gebeur dat jy nie een rubriek kon klaar kry betijds nie?
4: Nog nooit in my leven nie. Om weer die Engelse vraag te gebruik, I have never missed a deadline in my life. Tenzij daar een absolute rede voor was, dat ek so siek was dat ek nie kon asemhaal nie, dat, maar as ek vir iemand sê, ek sluit liever 10 uur op zo'n soort dag, dan lever ik het 10 uur die dag.
3: Wel een paar nachten slaap gemis?
4: Nee, nooit nie, dit soort nie nie. Staan 6 uur op, ja. En sit in een terrible blauw kabaai, so'n 6-1, en kaalvoet, tik. Voordeurklok het nou die ochend gelein. Sonder om te dink staan, ek op en ek maak het oop. En die man by daar staan ken my nogal goed en hy is so verstop gelijk. Ek maak die deur in sy gezicht toe en sê vir hom, sorry Henry. Toe ek die rubriek klaargemaak.
3: Madeleine, jy het nou gesê, jy het pas een kinderboek klaargemaak.
4: Mm-hmm.
3: Jou eerste?
4: Ja. Nee, ek ook jok man, ek. Ik vergeet, ik doe verschrikkelijk baie goed. Dit is iemand, dit is mijn derde.
3: Je derde?
4: Ja, of misschien mijn vierde. Maar hierdie een is een specifieke boek, want zijn naam is Madeleine's oma boek. En daar is verrympies in, en daar is dinge wat kinders kan doen in, en goed wat vergeten raak, soos klip speel. Ik wil Ellie Rous inzet, maar wie laat nie, je kind weet meer, ag, een groot mens. My dochters van 40 weet nie meer wat Ellie Rous is nie. Indien hulle dit ooit gespeeld het, en Blikaspaai, en allerhande sulke goed.
3: En is dit dan een geïllustreerde boek?
4: Ja, Piet Grobler gaan het illustreer, en hy skryf wonderlijke versies.
3: Wat gaan jy van sien op sê?
4: Ek weet nie of ek julle dan kan onthou nie, van die sagmoedige koster. Een sagmoedige renoster kry die werk as koster, en die kerk op Pater Noster aan die Weskus. Dan gaan het so aan, maar mevrou Doemnie de Kree voort vreselijk kwaad hieroor. Want sy het skoon familie en sy reken, die Kreewe kan net so goed koster wees. Pater Noster, aan die Weskus. Nou, word hy in die pad gesteek. En dan vreet die haai om op by Balito Bay waar hy een werkje gekry het. Nou word die haai die koster in die kerk op Pater Noster, aan die Weskus.
3: Dit is een cyclische verhaal.
4: Ja.
3: Madeleine, ons tyd is amper voorbij, maar ek wil jou daarom nog een vraag vraag.
4: Uh-huh.
3: Is daar nog een paar boeken wat jy wil lees?
4: Ja, of wat ek wil lees?
3: Ja.
4: Ach nee, maar my lammel is langs gestabels by die huis.
3: En dis nou nieuwe boeken of klassieke boeken of van alles?
4: Nee, dis nou eerst nieuws.
3: Ja.
4: Maar vanavond terwijl ek nog gewacht het om atelier toe te kom, toe het ek maar gauw weer Kim gevat, jy weet. En saam met Kim en die lama, een tuur deur Indië.
3: Ja.
4: Is baie lekker. Jy weet, dit is wat so heerlijk is van lees, wat mense nooit besef nie. As jy betree een totaal ander wereld. Terwijl as jy televisie kyk, lyk het vir my altyd so, jy betree een wereld wat het doen het met die ordinaire, die banale, die... Nee, maar ek moet nie lelik wees nie, ek sien nooit televisie nie, hoe sluk nou weet.
3: En die mense wat hulle televisielisensies betaal, al kyk hulle nie, want die radio word ook daardoor gesubsidieer. En dit besef baie mense nie, maar dit is nou natuurlijk een ander saak.
4: Dit is een ander story.
3: Baie dankie, Madeleine van Bouillon, ons gast vanavond in Leeskring. Ons het gesels oor haar boek, Geliefde Leesgoed, en dit is uitgegee deur Quellerie. Dit kos R49, 95 cent, en daarmee groet ek tot volgende donderdag aand met Leeskring.

0: Jy het geluister na 'n geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat Daniel Hugo in 1996 met die skrywer Madeleine van Bouillon gevoer het. Lekker om so terug te stap in die argiewe en dan wonder ek wat sou Madeleine gesê het oor die ongelooflike klomp krimmies wat sedertdien die lig gesien het.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Welkom terug by die tweede deel van vanaand se program wat Johan Meiburg vir ons gaan inlei met 'n bydra oor 'n nuwe roman uit die pen van Haruki Murakami.

0: The Tale of Kaho, die 16e en jongste roman van die Japanse skrywer Haruki Murakami, verskyn in Julie in Japan. Daar is nog geen nuus beskikbaar oor 'n uitgawe in Engels nie. Die karakter wie se naam in die titel voorkom is die 26-jarige skrywer van tekenboeke. Die roman is 'n uitgebreide weergawe van 4 verhale wat Murakami van Junie 2024 tot Maart van jaar in 'n literêre tydskrif gepubliseer het. Die eerste aflewering is deur Philip Gabriel vertaal en het in 2024 in The New Yorker verskyn. Die verhaal begin met Kaho wat op 'n afspraak gaan met 'n onbekende man wat vir haar sê: "Ek het in my lewe al uitgegaan met baie vroue, maar ek moet sê, ek het nog nooit iemand so lelik soos jy teëgekom nie." Murakami se Japanse uitgewer het oor die boek gesê: "Dis sy eerste full-length roman met 'n vrou alleen as hoofkarakter." In Murakami se kortverhale kom vroue wel na vore as hoofkarakters en in 1Q84 was 'n vrou een van 2 hoofkarakters. Die 77-jarige Murakami het al voorheen kritiek moes verduur oor sy uitbeelding van vroue, dikwels dat sy beskrywing van vroue braa eendimensioneel is. In 'n onderhoud in 2004 met Paris Review het hy om verdediging gesê vroue karakters in sy romans is mediums, aankondigers van wat gaan gebeur. Daarom benader hulle altyd die protagonis en nie andersom nie. Penguin het intussen aangekondig dat hy in Oktober 'n essay van Murakami oor sy pa gaan publiseer. Die essay, Abandoning a Cat, is vertaal deur Gabriel. Murakami se laaste roman was The City and Its Uncertain Walls wat in 2024 verskyn het. Hy word geruime tyd al gereken as 'n kandidaat vir die Nobelprys vir letterkunde en hy het reeds die Kafka-prys in 2006 verower, die Hans Christian Andersen letterkundeprys in 2016 en die Spaanse Prinses van Asturias-prys vir letterkunde in 2023.
1: Baie dankie, Johan. En ek glo Haruki Murakami se aanhangers kan nie wag vir daardie Engelse vertaling nie.

0: Nou vir die beloofde raad en daad insetsel vir almal wat wil inskryf vir vanjaar se RSG en ATKV radiodrama skryfkompetisie. Vanjaar is daar weer 'n klomp prysgeld op die spel, dis selfs 'n bietjie meer as gewoonlik, omdat die kompetisie vir die 30ste keer aangebied word. Die wendrama ontvang R50.000, die tweede prys is R25.000, en vir die drama in die derde plek is daar R15.000 op die spel. Daar is ook 'n prys vir die jong skrywer van die jaar, dis nou vir diegene jonger as 30 jaar, wag daar R15.000. En omdat hierdie kompetisie vanjaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 merieteprysse van R10.000 elk. En behalwe natuurlik vir die geld is daar ook die groot eer wanneer hierdie wendramas uitgesaai word. Maar kom ons luister na Ina Strydom.
1: In aansluiting by verlede week se bydra oor dialoog, fokus ek vandag op karakters en karakterisering. Karakters is die goue draad tussen die storie en die leser of luisteraar. Dis die band waarmee die skrywer met die luisteraar of leser kommunikeer. 'n Flouerige plot kan gered word deur goeie, oortuigende karakters, maar swak of onoortuigende karakters kan nie eers 'n skitterende plot deur die drif trek nie. Uiteindelik maak onvergeetlike karakters onvergeetlike stories. Dink maar aan die klassieke Lafras van die Rebellie van Lafras Verwy en Fila van Fila se Kind. Die skrywer se taak is om die regte karakters vir die storie te kies en dan die karakters te ontwikkel. Ervare skrywers meen dat dit nie verstandig is om 'n karakter te bou op een mens wat jy ken nie. Dis te beperkend, gewoon omdat een mens nie alles van 'n ander kan weet nie. Bou eerder 'n karakter met trekke en eienskappe van verskeie mense, sodat jy 'n volronde karakter kan kry. Die bekende skrywer en regisseur van radioverhale, Marie Snyman, sê, in 'n radiodrama is dit besonder belangrik om karakter duidelik te skep, aangesien die luisteraar slegs dialoog het om die karakter se persoonlikheid af te lei. Karaktereienskappe moet in die dialoog na vore kom, sonder om geforseer te wees. 'N Ongeduldige karakter kan byvoorbeeld eerder iets skop as wat hy dit sê, of hy kan iemand in die rede val of so iets wat in natuurlike gesprekke ook voorkom. 'N Skrywer kan sy karakters bou of ontwikkel deur byvoorbeeld 'n lys te maak van 'n karakter se karaktertrekke, sy gewoontes, voorliefdes, dinge wat hy nie kan verduur nie en selfs hoe hy lyk. Dit help die skrywer om 'n beeld te kry van wie en wat die karakter is. En as die skrywer dit weet, kan hy of sy dit beter of makliker oordra aan luisteraars of lesers. Te veel karakters te gou verwar die luisteraar, maar ook die leser. Stel hulle eerder met verdrag voor, sodat 'n mens 'n gevoel kan hê van waar en hoe die karakter in die storie inpas. Skrywers moet ook daarteen waak om vir karakters soortgelyke dialoog te gee. As alle karakters byvoorbeeld Engelse woorde tussenin gebruik, of almal formele dialoog gebruik, of pittig of spitsvondig is, is daar geen duidelike karakterskepping nie. Die ontwikkeling van 'n karakter is ook belangrik. Dit skakel in by die storielyn. Die persoon moet byvoorbeeld groei of vrede vind of 'n ou wrok oplos of deur 'n skokkende ervaring tot ander insigte kom. Anders is daar gewoon net nie 'n storie nie. Besluit wie die hoofkarakters is. Die hele verhaal word immers om hulle gebou. Mindere karakters verskaf die agtergrond en kleur, maar die hoofkarakters moet in die luisteraar of leser se geheue bly vassteek. Die luisteraar moet ook aan die hoofkarakter se kant wees, al hou hy nie noodwendig baie van hulle nie. Daar moet 'n emosionele band met die hoofkarakter kan ontstaan. Sterk hoofkarakters is ook nie sonder foute nie. Die geheim lê juis daarin om 'n karakter so te skep dat hy 'n mengsel van goed en sleg, sterk en swak is, soos wat regte mense is. Sterk karakters is gemotiveerd, en as die luisteraar karakters se motiewe verstaan, kan hy emosioneel by hulle betrokke raak. 'N Sterk hoofkarakter het ook 'n waardige teenstander nodig, anders is die storie vaal en vervelig. Die teenstander moet sorg vir die konflik, wat 'n broodnodige bestanddeel van die suksesvolle storie is. Dus, karakters moet oortuig, en dit kan net gebeur as hulle veelvlakkig is, as hulle genuanceerd en geskakeerd is, en indien hulle optrede gemotiveerd is. En vir die radiodrama moet al hierdie dinge by wyse van dialoog en klank oorgedra word.

0: Wat is 'n storielyn? Nou ja, sonder 'n storielyn is daar nie 'n storie nie. Dit is die verloop, die gebeure tussen die begin en die einde. Die bekende skrywer en regisseur van radioverhale, Marie Snyman, sê, voordat die skrywer 'n storie begin vertel, moet hy weet wat die einde is. Dit is die ontknoping van die storie, en dus die hoogtepunt. Om net te begin skryf en te dink jy sal nog besluit wat die einde is, kort week jou vertelling. Sy sê die begin is net so belangrik, want dis waar jy die luisteraar se aandag trek. 'N Goeie storie het ook altyd 'n kinkel, iets wat asof uit die bloute gebeur, maar as die luisteraar of leser terugdink aan die gebeure vooraf, moet dit duidelik sin maak. Met ander woorde, dit moet nie 'n vals kinkel wees nie. 'N Vals kinkel laat die luisteraar met die gevoel van hy's verneuk, aangesien die kinkel by die hare ingesleep is en slegs vals drama skep. Die beplanning van 'n storielyn moet vooraf gedoen word en verkieslik op skrif. Wanneer 'n mens die gebeure en hoe hulle op mekaar volg op skrif of op die rekenaar voor jou sien, kan jy maklik goed rondskuif en besluit dis of nie belangrik nie, of het maak nie sin nie, of het moet uitgehaal word, of dat jy daarop kan verbeter. Mens kry dikwels ook nuwe idees op die manier. 'N Raamwerk van jou story word 'n soort veiligheidsnet wanneer jy vasbrand, omdat jy dan immers weet waarheen jy mik. Goeie beplanning verhinder ook dat jy 'n insinking kry en koers verloor of al op die een plek bly spartel. 'N Skrywer verloor maklik koers in die middel van 'n story. Of jy brei te veel uit op intriges of gebeure wat nie van werklike belang is vir die verloop van die storie nie. Daar kan meer as een storielyn wees wat gelyktydig afspeel, maar dan moet die verskillende storielyne oorvleuel, andersins skep dit verwarring by die luisteraar. Die sekondêre of neuwe storielyne moet ook bydra tot die oorspronklike of 'n belangrike bydra lewer tot die ontknoping van die storie. Beplanning help jou ook om uit 'n hoek te kom waarin jy jou kan vaskryf, omdat jy immers dan weet waarheen jy op pad is. 'N Te rigiede beplanning kan egter lei tot verveling by die skrywer self. Of die hoofkarakter kan 'n lewe van sy eie aanneem en dan is die hele raamwerk daarmee heen. Skrywers sê immers dikwels dat jy nie vir jou karakters kan voorsê nie. Die ideale beplanning is dus nie te rigied nie, maar bied 'n raamwerk waarbinne daar tog ruimte is vir kinkels en verrassings en afdraaipaadjies. Dit verseker dat die hoofkarakters tog by die eindpunt aankom wat jy sou wou hê. Die basiese storielyn is die antwoord op die vraag: wat wil die hoofkarakter bereik? Speurder Jan wil die moordenaar vang, of Sanet wil die misverstand met haar ouers uit die weg ruim, of Jan wil 'n traumatiese gebeurtenis verwerk, of Marie ontmoet vir Johan en wil met hom trou en lank en gelukkig saamleef. As jy nou 'n maar by enige van hierdie doelstellings voeg, begin jy met die intrige en die struikelblokke in die hoofkarakter se pad. Hieruit ontstaan die konflik, innerlik of uiterlik, waarsonder daar nie 'n storie is nie. Die storielyn is dus die breë raamwerk van jou storie. Die basis van dit wat jy wil vertel. Maar dis nog lank nie die hele storie nie. En onthou, die handleiding en 'n klompie skrywenke is beskikbaar op die webwerf by www.rsg.co.za.
1: Die sluitingsdatum is 30 Junie en as jy meer volledige inligting wil hê, gaan maak 'n draai op RSG se webwerf.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: Nou gee ek graag vir Johan Meiburg die kans om finansie program vir ons af te sluit. En hoor net watter interessante boeke is bekroon met die British Book Awards. Hier is Johan.

The British Book Awards, pryse waarmee die werk van skrywers in die Verenigde Koninkryk jaarliks erkenning kry, is onlangs toegeken. Die pryse staan algemeen bekend as die Nibbies. Die prys wat dalk die meeste aandag trek is die Freedom to Publish prys van jaar, toegeken aan twee boeke, Nobody's Girl, die postume memoir van Virginia Roberts Giffrey met Amy Wallace as medeskrywer en Careless People deur Sarah Wynne Williams. Nobody's Girl, uitgegee deur Transworld, is die verslag van Giffrey se seksuele misbruik deur Jeffrey Epstein, sy vriendin Ghislaine Maxwell en ander, en haar stryd om geregtigheid te laat seevier. Giffrey het in 2020 saam met Wallace aan die boek begin werk en die boek is uitgegee na haar dood in April 2025. Die boek is ook aangewys as die Nibbies boek van die jaar. Careless People, A Story of Where I Used to Work, uitgegee deur Pan Macmillan, is Wynne Williams, voormalige hoof van wêreldwye openbare beleid by Meta, voorheen bekend as Facebook, se onthulling van die aptyd, uitspattigheid, blinde kolle en voorkeure van die mense aan die hoof van die maatskappy, een van die invloedrykste maatskappye ter wêreld. A.F. Stedman is as skrywer van die jaar aangewys, met haar Skander reeks, Skander and the Spirit War is die vyfde en laaste in die reeks, is sy nie net bo in die topverkoperlys vir kinderboeke nie, maar Stedman het ook alles uitgehaal om haar lesers te ontmoet. Verlede jaar het sy met haar openbare optrede soveel as 13.000 kinders bereik. Belinda Traitor, deur Philippa Gregory, uitgegee deur Harper Fiction, is bekroon as fiksiewenner. Dis die verhaal van Jane Bullen, die skoonsister van Anne Bullen, die tweede vrou van Henry die 8ste, en haar stryd om oorlewing aan die Tudorhof, waar rugstekerij hoogtij gevier het. Gregory is bekend vir haar historiese romans en veral vir haar debuut van 2001, The Other Bullen Girl. In die kategorie vir romantiese fiksie was die wenner Great Big Beautiful Life deur Emily Henry, uitgegee deur Viking. Die wenner in die kategorie vir misdaadromans en thrillers was A Case of Mice and Murder deur Sally Smith, uitgegee deur Raven Books. Die debuutprys is toegeken aan The Names deur Florence Knapp, uitgegee deur Phoenix. Hier is Philippa Gregory aan die woord oor Jane Bullen, die vrou oor wie Belinda Traitor gaan.

Donderdagoggend in RSG Landbou. Die Kojawel Produsente Vereniging van Suid-Afrika verwag 'n oes van so 21.000 ton. Maar die reën wat die Wes-Kaap onlangs ontvang het, kan 'n positiewe impak op finale oessyfers hê. En het jy geweet, daar is Kojawel boorde wat 80 tot 100 jaar oud is en steeds vrugte dra. Ons gesels met Jacques Jordaan. Johan van der Berg is terug met ons weeklikse weervooruitsigte. En soos altyd, vertel Chris Derksen wat hierdie week met vleispryse in die Noord-Vrystaat gebeur het. Kom kuier saam, donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
1: Ha, verduidelik.
0: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
1: Wow.
0: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
1: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
0: Net so.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
4: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Gesoute landbouproducent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
2: Op vandag se spyskaart, ons praat oor vleispryse, die weer en die Suid-Afrikaanse koeiawelbedryf. Lekker om weer saam met jou te kuier. Hoop het gaan goed met jou vir oggend en dat jy reg is vir vandag se RSC landbouprogram. My naam is Lise Roberts. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor ons vleispryse. Nou hierdie pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat hierdie week. En soos altyd sê ons, goeiemôre Chris.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Môre Lisa en dankie vir die geleentheid. Geef vir julle die vanoggend se pryse vir die week van die 19de Mei in die Noord-Vrystaat. En is belangrik omdat die Noord-Vrystaat naby aan die markte is, is sy pryse gewoonlik 'n bietjie beter as ander plekke. En as gevolg van die geweldige dieselpryse is daar baie groter effek van ver van die mark teenoor naby die mark wat ons in gedagte moet hou. Dan is dit baie interessant en dit moet ons ook onthou. Wat betref back and closure is daar een goue beginsel in Suid-Afrika. En dit is, as jy nie privatiseer nie, gaan dit ding ten gronde. En jy kan maar kyk of dit nou die spoorweë is of die lugdiens of wat ook al. En dis 'n goue draadbeginsel wat ons moet oplet op. Verder is het interessant dat lammers word vinnig duurder omdat die oesreste beskikbaar word en dit 'n baie winsgewende proses is om lammers op oesreste vet te maak. Dan is het ook interessant dat bokpryse spring verskriklik op en af. Hier, ek wil amper sê, ek is nie slim genoeg om te weet nie, maar dit het baie te doen met die beginsel dat die mens koop ons nie medisyne per kilo nie, en bokke is eintlik 'n medisyne vir baie mense en nie net vleis nie. Maar ek geef julle precieze prijse, speenkal is onder 200 kilogram, het gaan vir R42.10 per kilogram levendag vir die heel bestes, van 200 tot 250 kilogram het die beste speenkal is gaan vir R45.27 en oor 250 kilogram R41.42 per kilogram. A-klasse, effens op R32.96, vetkoeie, die mooie prijs van R28.05 per kilogram en maarkoeie R23.07. Slagbulle is R30.96 per kilogram. En dan van die skape is stoorlammertjies die mooie prijs van R53.87, slaglammers R47.58, stoorskape R34.12 en vetskape R35.28. Bokke is lammers nou weer vreeslik af die week. Lammers het teruggeval na R57.19 en ooie R49.21. Wol was op R271, hoenders R43.05 en varke R38.11 per kilogram. En soos altyd, indien ons van verdere hulp kan wees, kan jy of myself skakel by 08280-75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
2: Chris Derksen met hierdie week se vleispryse. Voor ons oor die plaaslike koeiawelbedryf gesels, onthou, RSC Landbou is as potgooi op die webtuiste rsg.co.za beskikbaar. Ek verneem daar is heel wat luisteraars wat alreeds die toep afgelaai het. Ja, RSG het nou 'n toep. Jy kan daar gaan luister na RSG of jy kan 'n potgooi aflaai en so ook luister na RSG Landbou en weer na een van die programme. So soek net vir die toep op jou slimfoon. Nou ja, dit is vir my baie lekker om vandag te sê, ons praat oor kojavelproduksie in Suid-Afrika. Nou, ek dink ook, dis een van die onderwerpe wat ek in die talle jare wat ek al RSG Landbou aanbied, nog nie eintlik baie oor gesels het nie. Ek verwelkom graag die hoofuitvoerende beampte van die kojavelprodusente vereniging en sy naam is Jacques Jordaan. Ja, Jacques, julle het vroeg in April vanjaar julle voorlopige oeskatting syfers bekend gemaak. Kan jy net hierdie syfers met ons deel en hoe vergelyk dit nou met ander jare?
4: Lisa, ja, want ek dink ons sit met 'n gemiddelde kojavel oes op hande. So ons verwag so 21,000 ton so kojavels in totaal wat ons gaan verwerk of dit in vervaars is en of dit nou vir puree of sap of inmaak is. So ek dink ons het 'n gemiddelde seisoen. Kojavels hang maar baie af van die weer en die hoe droog het is en hoe warm het is. So kojavels het wat 'n warm somer soek en 'n kouerige winter met reën. Ek dink in die begin van die seisoen toe ons laas in April die oeskatting uitgegee het, was dit warm en droog. En as ek jou warm droog kry, dan raak hy nie lekker groot nie en hy vergeel basies net en hy val af. So die huidige reën wat ons in die Weskaap gekry het, dink ek gaan 'n reuse impak, 'n positiewe impak op ons kojavel oes hê. Hierdie koeler toestande gee vir hom gewoonlik grootte en saam met die reën is dit baie positief. So ons het op daai tyd het ons geskat van 'n gemiddelde oes bietjie onder gemiddeld dalk, maar ek dink met die huidige reën wat ons in die Weskaap gekry het, poort ons daai klein vruggies poort baie groter te raak en 'n baie beter kwaliteit produk vir ons te gee.
2: Ek is bly om te hoor, yes. Jy sê positief oor die baie reën. Dis lekker om te hoor.
4: Ja, wat? Ja, wat, ek is altyd positief oor en ja, ons moet dankbaar wees.
2: Daar sê. So wat 'n persentasie word verwerk en wat gebeur dan met die res?
4: So ek dink kojavels word hoofsaaklik nog maar verwerk vir sap. So sap is die grootste afsetpunt, so 75% van ons kojavels gaan eintlik maar vir sap, vir vrugtesap. Die inmaakkomponent is so 4-5% en dan ons vars is so 20%. So as jy gaan kyk na ons verspreiding min of meer vir ons aanwending van ons kojavels. So baie daarvan is ook maar nog ons verbruiker moet bietjie meer gesteld wees om goeie gesonde vrugte te gebruik. So die sap wat hoofsaaklik die kon sê 75-76% is is eintlik maar vrugte sap of dan ook purees wat dit aangewend word. So dis maar ons gebruikerspatrone daar maar die inmaak. Ek dink ons almal is mal oor 'n lekker ingemaakte kojavel. Maar dis 'n ding wat in Suid-Afrika voorkom. So ons verbruiker ken dit maar internasionaal is dit nie noodwendig, kry dit nie regtig groot aftrekkie. So ek dink die inmaakgedeelte is maar 'n klein gedeelte. Ons maak seker tussen 700 en 1000 ton kojavels elke jaar en ek dink ons Suid-Afrikaners moet vir ons meer kojavels koop. Dis tog 'n goeie produk. Is die enige plek is na 'n opsie van ingemaakte kojavels, as dit raak almal opgewonde.
2: Sê vir my, niks, word enigiets uitgevoer?
4: Dit is eintlik weglaatbaar klein, so ek dink kojavels hou vermoë onder normale omstandighede, dit is nie baie lank nie. So uitvoere, dit is maar meer jou plaaslike omgewing waar die aankope plaasvind vir kojavels. So varsmark verseker en sap, dis maar waar hulle lê.
2: Jy het nou vir ons verduidelik watter omstandighede is gunstig vir die groei van kojavels, so waar word kojavels in Suid-Afrika oral aangeplant?
4: Ja, ek dink die streek, ek in die eerste plek dink ek is kojavels het 'n lekker lang seisoen, so enigies van April af tot kom sê Oktober maand kan jy kojavels kry. En die kojavels raak maar so deur die verskillende streke ryp, hoofsaaklik in die Weskaap. So ons Porterville is ons eerste streek wat ryp raak, so hy is hier in einde Maart, April begin jou kojavels daarvan af inkom. Daarna kry jy vir Wellington, wat ook 'n tradisionele kojavel area is, en dan gaan die Parel area, Drakensberg area, en dan Coast Rivier is die laat area, waar jy vanaf kojavels kry. En dan die heel laaste area wat ons gewoonlik het is Mossel Bay. So daar is ook redelike groot kojawel aanplanting wat eintlik relatief goed doen en ook deur die land se markte versprei word. So ek dink kojawel het nie 'n lang rak leeftyd nie. Dis maar wat in sy nadeel tel. Maar ek dink in die winter kan hy baie langer hou. In die begin en die einde van die seisoen is hy bietjie meer problematies, maar vir die verbruiker is dit vir 'n relatiewe lang tyd kan jy regtig vars kojawels in die hande kry as jy. So my vrou koop elke week as sy by die supermark te kom dan koop sy vir ons 'n bietjie kojawel volgende week weer of twee keer 'n week. Ja. En dis ek dink is baie goeie aanvulling is 'n gesonde vrug.
2: Ja, ek wil eintlik daarby uitkom so 'n bietjie later. Nou vir iemand soos ek wat nou redelik gefokus is op goeie gesondheid en wat is goed vir jou, weet ek kojawels is 'n baie hoë vorm van Vitamiin C, maar voor ons nou daarby kom, ek het die afgelope paar jaar het ek heelwat nuwe cultivars op die rakke gesien. Ek verwys nou meer spesifiek na daai ene wat lyk asof hy nie ryp is nie, so groene. En as jy hom oop sny, is hy so pink binnekant. Dit is die heerlikste kojawel daai. Hoeveel cultivars word aangeplant? Daar was seker heelwat verbetering oor die laaste paar jaar.
4: Ons is nog baie besig met die seleksies in die teelprogram en ook om ander alternatiewe cultivars in te voer. So ek dink ons het in die bedryf het ons relatief een cultivar. Dis Fyn Retief. So ek dink seker 98% van ons aanplantings is Fyn Retief. En dan is daar heel wat onder evaluasie om te sê okay, gaan nie wat het jy beter rakleeftyd, is daar het jy 'n bietjie groter of 'n kleiner vorm, het jy meer of minder pitte. So ek dink jy gaan hier en daar van alternatiewe cultivars kry, maar seker 98% van ons bedryf bestaan uit Fyn Retief uit. En die cultivars is eintlik baie aangepas. So jy kan dalk in Mossel Bay sal jy groter in jou koeler omgewings sal jy 'n baie groter vrug, baie groener kry. Terwyl ek sê jy warmer areas gaan kleiner wees en dalk bietjie ligter. Ek dink net in Fyn Retief en in kojawel as gevolg van net die klimaat laat hom skrikkelik varieer in grootte, fermheid, kleur en soetheid natuurlik en hou vermoë.
2: Sê vir my, wie doen navorsing vir julle oor beste praktyke? Jy het nou gesê ons doen nou nog baie werk. So wie doen daai werk waarvan jy praat?
4: Ek dink die LNR het 'n teelprogram vir kojawels. Konstant aan die gang is en daai cultivars word maar saam met die kojawelvereniging basies evalueer en ook die praktyke. So ons kyk na opleistelsels vir die verskillende kojawels, maar ek dink daar's nog baie werk. So ek dink met 75% van ons kojawels wat nog vir sap en verwerking gaan, is daar nie regtig die vasmark is 4-5%. So daar is verskriklik baie werk en as jy met die vasmark gaan, dan moet jy die cold chain handhaaf, koue ketting en dan nou, en ek dink ook dan moet jy gaan kyk na opleistelsel en hantering. So daar is nog baie ontwikkelingswerk vir ons oor praktyke en alles en dit moet belyn word met die mark natuurlik, die markbehoefte ook.
2: Is iets soos insetkoste, arbeid, is dit groot uitdagings vir julle weer? Wat is julle grootste uitdagings?
4: Ja, ek dink arbeid is definitief 'n tradisionele kojawels op die wingerplase hier in die Weskaap aangeplant en in die stiller in die wintertye het jy kojawels geoes, maar so kojawel word maar met die hand geoes. Kojawel word nie een keer geoes nie. Jy moet weer en weer en weer elke week of elke tweede week stap jy deur en oes jou kojawels deur. So ek dink arbeid is nogal 'n groot faktor positief en negatief. So jy skep werk op die plase en vir jou mense om hulle deur die jaar besig te hou. En ek dink dis 'n uitdaging, maar die voordeel van kojawels is ook dit is 'n vrug wat baie oud kan raak. So ons het kojawelboorde wat 80 na 100 jaar toe is. So jy gaan nie jy plant jy kojawelboord aan en elke 10 jaar of jy om te vervang. So ekonomies is dit natuurlik weer voordeel. Dis 'n cultivar as jy hom net mooi na kyk, dan kan hy vir jou en jou volgende geslag kan hy boord daar staan. En natuurlik moet jy dan maar, dit is op en af in die mark, so as jy kojawelboord gevestig het, kom ons sê het jou insetkoste. Maar daarna kan hy vir jou oor baie jare
5: terugploeg weer.
2: Is daar produsente wat net kojawels aanplant? Is dit hulle besigheid of is dit daar is nie genoeg kapitaal daar?
5: Ja, ek dink. Jy sal dalk miskien Mosselbaai by die Rawes daar so is hoofsaaklike kojawel produsent. Maar kojawel is eintlik deel van jou gediversifiseerde boerdery en val in die Weskaap. So ek dink jy kry nie sommer ouens wat net kojawel boer is in baie gevalle of meeste gevalle is kojawel en wingerd en enigiets deel van die diverse boerdery.
2: Ek wil afsluit met 'n verbruikersvraag. Sover ek weet, soos ek vroeër gesê het, dit is 'n goeie vrug om te eet. Brei jy bietjie uit daaroor, sê vir my.
5: Ja, ek dink ons sê kojawels is ek dink is een van die mees onderskatte vrugte wat hier op ons voorstoep is en ons moet hom net meer gebruik en ek sê maar ek dink die verbruiker moet jy moet leer om hom te gebruik. So ek dink kojawels se vitamine C wat eintlik maar jou jou weerstand teen siektes en jou herstelvermoë ondersteun en teen infeksies en al hierdie goeders. Het seker ek dink 3,5 maal, nee, ek dink het 3,5 maal meer vitamine C as 'n lemoen.
2: Ek hoor ja.
5: Wat ons beskou as hoog en 'n papaja wat ook hoog het, is hy ook omtrent in dieselfde omgewing 3 plus maal meer vitamine C. So hy's 'n ons sê vitamine C bom wat jy het. En dis 'n baie goeie bron van vitamine C en dis nie al nie. So ek dink sy pitte, vitamine C, kom ons gaan terug daarin toe. Ek dink dit is belangrik om jou kojawels se skil ook te eet. Baie van die vitamine C is in die skil. So was hom net mooi af en dan kan jy daai vitamine C ontgin. Yster is ook, hy's een van die vrugte met die meeste yster in dis gesak in die pitte. En ek dink so jy kan daar vir jou aanval en dan die eetvesel.
2: Natuurlik.
5: Wat eintlik vir jou gesonde spysverteringskanaal en al hierdie goeders en toksies is voor punt in jou spysvertering om dit weg te voer. So ek dink en kojawels is van al die vrugte dink ek is hulle die hoogste in op die eetvesel, vitamine C en yster. So dit is basies 'n wondervrug as jy dit met jou bekende vrugte vergelyk.
2: Jacques, baie dankie. Joh, ons het nou lekker met jou gesels. Ek moet nou hierso vir jou halt roep. Ek moet dan vir ons luisteraars sê, Jacques sê vir my hy is op pad Italië toe om 'n Primadante konferensie by te woon en hy het beloof hy sal nou met my gesels as hy terugkom oor Primadante, want dis nou nog iets wat ook baie goed is vir jou. So op die gesondheids onderwerp, as ons daarmee kan afsluit. Jacques Jordaan is hoofuitvoerende beampte van die kojawel produsente vereniging in Suid-Afrika en hy het vandag met ons gesels oor kojawels. Soos hy gesê het, koop dit maar, eet dit, dis goed vir jou. Ons verwelkom weer vanoggend vir Johan van der Berg. Hy gesels weekliks met ons oor die weer. Ek wil net ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir ons produsente wat erge skade beleef het en wat bekommerd is oor hulle oes, hulle inkomste en hulle voortbestaan, sê dat ons aan julle ieder en elk dink. Johan het wel vir ons verlede week herinner dat daar 'n hele paar jaar gelede ook sulke gevalle was. Ek dink ons vergeet maar baie vinnig. En Johan, ja, ek hoop dit is nou 'n bietjie rustiger. Ons ervaar self in Pretoria weer 'n bietjie reën en koue en ek hoor in die Weskaap is daar areas waar hulle weer waarskuwings ontvang het. Maar kom ons hoor wat jy vanoggend te sê. Dankie vir jou tyd.
6: Môre Lize. Ja, om 'n bietjie aan te sluit, hierdie seisoen as ons terugkyk, dit het nogal in verskeie dele waar daar baie swaar reën en vloede voorgekom het. En dit het so halwe patroon gevolg as ons kyk hier teen die einde van November, Desember en Januarie is dit groot dele van Limpopo wat deurgeloop het. Die Kruger Wildtuin vloede is nog vars in die geheue en ons het daarna dit 'n bietjie geskuif hier oor die sentrale dele hier na Maartmaand se kant toe. Baie swaar reën alhoewel ons nou nie grootskaalse vloede gekry het nie. Het ons baie swaar reën gekry en waterversadigde toestande, riviere is vol, boere sukkel om gestroop te kry. En toe weer teen die einde van April het die Noord-Kaap deurgeloop. Ons weet die Kalahari het een van die natste kom ons sê somers gehad wat aangeteken het, is omtrent net 1974 waar het natter was. En toe het die Oos-Kaap gevolg, baie zwaar reend, die Oos-Kaap dele van die tuinroute en so rukkie later het die Wes-Kaap gevolg. So hier is nogal verskeie kere wat hier vloede en baie zwaar reend voorgekom het. Nou interessantheidshalwe, ek het so bietjie gaan kyk die Noord-Kaap, die 10 natste jare hiervan omtrent 1950. Was allemaal La Nina neigende jare. So, baie nat tydens La Nina, vooral hier in die tweede deel van die seisoen, oor die westelike dele, eerste deel van die seisoen, meer noord-noordoostelike dele. So, La Nina neigende seisoene is nie allemaal nie, maar as daar nat toestande was, was het gewoonlik La Nina jaar. As ons een bykie kyk nou op die kort termijn, wat verwag ons of van nog verdere reen kan voorkom? Nou, soos jy genoem het, hierdie week was daar oor die, kom ons sê, die centrale, suidelike dele van die Noordkaap, die binneland, en dele van die Westkaap, maar meer naar die Suidkaapse kant toe, was daar een klompie reen, met nog een afsnijlaagdruk wat ontwikkel het, maar nie so baie reen nie. Baie sterk winde wat hiermee saam voorgekom het. En dan kan ons so 'n bietjie reën nog kry hier uit Namibië, hier oor die Noordkaap, dele van die Vrystaat, Ooskaapse kant toe in die volgende week, maar nie veel reën nie. So vir al daardie week hier so van die 26ste Mei tot hier begin Juni, baie min reën vir die grootste deel van die land. Kyk ons 'n bietjie na temperature. Ons ervaar baie keer die winter is koud. Jy het ook genoem in Pretoria waar dit nat en koud en winderig is. En baie keer is hierdie aanvoelbare temperatuur. Sien ons nie altyd in die voorspellings nie. Ons sien temperature van 15 of 18 grade en ons sien minimum temperature van 2, 3, 4 grade plus. En dan voel dit nogal baie koud. So, daar is nogal een verskil tussen dit wat ons ervaar en ons percepties, want een nat koue is vir mens en dier baie keer erger as een droe koue, waar dit alhoewel het baie koud in die nacht word, dan word het weer vinniger warm in die dag. So, die winter wat voorlee, dit lyk asof ons nog redelik van hierdie mistroostige weer terug gaan kry, bewolkte toestande, dalk so 'n bietjie reën, maar ons, dit lyk nie asof ons baie, baie erge negatiewe temperature of onder 0 grade Celsius gaan kry nie. Ons weet ook, daar is baie lugvog en dit buffer ook 'n bietjie die temperature om nie so erg te daal nie. So ja, hier is nog 'n bietjie reën op pad in hierdie volgende tyd. Dit lyk nie na swaar reën nie. Maar ons kan waarskynlik deur die winter en selfs die lente kan ons nog hierdie tipe van weer ervaar.
2: Johan, baie dankie. Ja, jy het ons so 2 weke of wat terug gewaarsku dat dit die geval gaan wees en jy staan op jou woord nog steeds 'n bietjie natter en dan voel 'n mens asof jy 'n bietjie kouer kry. Dis presies wat jy sê veral van ons wat nie gewoond is daaraan nie. Baie dankie Johan van der Berg vanoggend met ons nuutste weer vooruitsigte. Dis donder 8, so ek moet groet tot en met maandagoggend, dan is ek nou eers weer terug. Dankie vir jou tyd hierdie week en ek gaan afsluit met al die besonderhede wat ek vroeër gegee het. rsg.co.za vir die potgooi van die volledige program as jy weer wil gaan luister. Jy is natuurlik ook welkom om na Plaas Media se webtuiste toe te gaan, agriorbit.com. Ons onderhoude word daar afsonderlik gelaai en dan gaan ek ook vir jou laat met 'n e-posadres, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Ek wens jou 'n aangename naweek toe, en soos ek sê, ek is weer maandagoggend op my pos, lekker vroeg, 5:25, net hier, RSG. Tot ziens.
0: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie, met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
8: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
7: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
8: Ek sal vir die wenspan wil speel.
9: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële dienste en krediet. BS&V's geld.
0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van conventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad precisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Precisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
10: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. BS&V's geld.
11: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiedag, ek wil voortgaan om met ons te praat oor Johannes 15 en hier is weer besondere woorde. Elke keer wat ek het sê, dan bly dit seker so. Maar hier in Johannes 15 vers 9 en 10 sê Jesus eintlik asemrowende woorde. Hy sê vir sy disippels, net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. 'N mens moet eintlik bietjie stilstaan en dink aan hierdie woorde. Net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. En dan sê hy, bly dan in hierdie liefde. Later lees ons dat hy sê, julle moet mekaar lief hê. Paulus bid vir die Efesiërs en hy sê, ek bid dat die Heilige Gees vir julle die vermoë sal gee om te verstaan, om te begryp die grootheid van God se liefde. Dawid in Psalm 103 sê, so hoog soos die hemel is bo die aarde, so troon sy troue liefde uit bo ons. Groot is God se liefde, so groot dat selfs iemand met die vermoë van Paulus sukkel om die woorde, hy praat van hoogte en diepte en lengte en dis so wyd en hy sukkel om dit te beskryf. Hy vra eintlik die Here, gee vir hierdie gemeente, gee vir ons deur u krag in ons binneste die vermoë om te verstaan hoe groot is hierdie liefde van u vir ons. Dawid beskryf hemel bo aarde. Hy weet nie, so groot is die liefde van God. Wil jy nie vanoggend, terwyl ons met die woord besig is, hoor dat die Here vir jou sê, my liewe kind, my liewe disipel, ek is so lief vir jou, dit is groter as wat jy ooit kan dink, dit troon bo jou uit, soos die hemel bo die aarde, troon my liefde bo jou uit, bly in hierdie liefde, kom en vind jou rus in hierdie liefde, bly daarin, want ek is lief vir jou, en dit sê nie dat ek net toelaat dat jy enigiets doen, ek is soos 'n vader wat lief is vir sy kind en hom wil beskerm en hom wil styf vashou en sê, hoor hier, oppas hiervoor en kyk uit daarna en lewe jou lewe so, so is ek, kom en bly in my liefde, ek is lief vir jou. Wat 'n wonderlike uitnodiging wat die Here Jesus het in hierdie woorde. Hy sê dit vir sy disippels wat nou op pad is na moeilike omstandighede en hy sê vir hulle bly in my liefde. Kom ons reageer op hierdie uitnodiging. Here, onbeskryflik groot is u liefde. Dankie vir die liefde wat openbaar word aan die kruis op Golgotha wat gesterf het vir my sondes. Dankie dat u opgestaan het en lewe gee. Dankie vir u liefde. Ek wil bly in u liefde. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

just

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg. 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

넌 친구 있겠는 주민의

Yamin nos bongire, presia.

那个人更爱的，是哪里呀？那个人更爱的，眼泪多啊，可能是你的眼泪香，那个人更。

Thank you.

classic out there.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: De kamer kijken. Ziek ja, ja. Kasi mata ini isa ya kray ya kata mungkin sudah cair tapi kecia setiap dekat.

Kasih.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Gusto ko 'tong. Ah, sige na 'yan.

Para apoyar.

Yo, ma, ya can't be too.

0: by side.
1: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
2: Mbambara ho ekska FM teta e cricket en kona di obet ndani kam tine kam te ko 27 minute kaje nge kra kwa no programme yamse na kwa side by side kwa te nationale departement van gesondheid kona oka na SABC kai kona oka Tubukasa kha di manu a taw tubukasa kha di kwe a kreke la ngita in tubuje kha utwa kha u kwenski di kan tawusa kia in kawade ngit kwama to kwa te kai kwa te te u program ski nu ngit program ki kai kuji te kai kwa kwa tuwa kuji kuwa kwa nde kuri kwe nde kuri kuji kana nati nji na kuwa kwa kuji ndewta tawusa na kutaw te te u eka mski no side by side Hadi Gasin di Wishin Aha Jamat Karako Tia Hua Gasin o de Ha Ataroko Ha Kirukuruna Kuk Ainja U di Wishin a Gasin di a Kusha Kyai Nikai Kuji Naka Shati Kehekam Kiki Radio X Ka FMatako I go kwa nita tao kuji a side by side kikwa de tua kago kai kuhe yo kunse sosiale en emotion nele ontwikkeling no dara kuna te kwa kwa ta te atuwa ko shushu na mago tiu te koma ango te utwana di sosiale en emotion nele kubu a nde utkubuji aji te utwana ki tinji no na date anago tau tawa go tiu te utwana nkubuji a shi o kwa na kubuji te koma te koma go tiu te uprogram jiki tewni saka kiri te utwana ko enjiki te mu anja maa kubuji te utwana ki hensha na te tiu te a what a huge ahension te kao shubu karate utwana hitio nkai koe te kaya dongo tau enja kung tswa tsame ibra ga tsuruti side by side to kai tswa to donor da ga eski tine am te ko 5 ka minute tswa jeng ga ka ta ga te to ko kai kwa te ga se khiri to te o program tine am te ko 5 in 30 minute tswa jeng ga ka no
1: Môre almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en julle kuier saam met Obert en Danny, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die sosiale en emosionele ontwikkeling van jou kind. Ons het pas gehoor hoe Sibisa sosiaal en emosionele groei en Kola 'n nuwe doel in die lewe gee. Om meer oor vandag se onderwerp te praat, het ons mevrou Christel De Lange van die Departement van Gesondheid as ons gas in die ateljee. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
3: Môre almal, dit is lekker om weer vanoggend met julle te kan praat oor ons kinders en hoe belangrik dit is dat ons hulle versorg en soos julle nou reeds gehoor het, is daar klomp sosiale en emosionele groei wat by 'n kind plaasvind veral as hulle baie klein is en in hierdie eerste paar jare is dan ook waar hulle alles leer rondom hoe om sosiaal en emosioneel met mense om te gaan.
1: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat is die sosiale en emosionele ontwikkeling van kinders?
3: Dit begin al van 'n baie klein ouderdom af en die ondersteuning wat ons vir hulle in daardie tyd moet verskaf, help dan ook vir hulle later om emosioneel dan nou sterker te word en dan meer en meer te leer van hulle self. So dit is ons as oppassers se rol om dan seker te maak dat ons kinders hierdie ervarings het en dan ook leer hoe om hierdie emosies van hulle te reguleer en dan ook daaroor te kan praat. So dit is dan ook wanneer kinders 'n baie vegte verband ontwikkel met verskillende verhoudings, veral dan ook met ander kinders en ouer mense. En dit is ook wanneer hulle dan nou moet leer om hulle omgewing te verken en te leer uit wat in hulle omgewing aan die gang is. In die eerste paar jaar van hulle lewe moet hierdie kinders dan hierdie belangrike vaardighede leer sodat hulle weet hoe om later met hulle emosies te hanteer en dan ook hoe om te weet hoe om sekere instruksies te volg vanaf hulle versorgers. Dit leer dan ook 'n baie belangrike fondasie vir enige ontwikkeling wat te doen het met syfers of literatuur en dan ook wat baie belangrik is op die ou end vir hulle sukses in hulle skool lewe en ook daarna.
1: Waarom is sosiale en emosionele ontwikkeling belangrik vir kinders?
3: Soos reeds gesê is hierdie sosiale en emosionele ontwikkeling baie belangrik om die fondasie te lê vir hulle algemene gesondheid en hulle algemene, soos ons sal sê, well-being, sodat hulle 'n sukses van hulle lewens kan maak. Dit is baie belangrik deesdae dat kinders weet hoe om hierdie emosies te reguleer, want as ons hulle nie leer wat is die verskillende emosies om dit met dit om weet hoe om hierdie emosies te hanteer rondom ander mense en binne in ander verhoudings nie, dan kan dit baie moeilik wees vir hulle later in hulle lewe as hulle nie weet of nie hulle self kan leer ken en kan ervaar wat is dit om byvoorbeeld hartseer te wees of kwaad te wees of as hulle nie van iemand hou nie of as hulle nie iets van iemand hou. Dit is baie belangrik want ongelukkig deur ons lewe moet ons die heeltyd interact met ander mense op skool, met ander kindertjies, miskien by die crèche en dan later in ons lewe het ons die heeltyd besig om met ander mense te interact. En as hierdie kinders nie op 'n vroeë ouderdom leer hoe om hierdie emosies te erken en daarmee uiting te gee aan wat hulle voel nie, dan kan dit baie negatiewe gevolge hê. So kinders moet hê wat ons noem emosionele verstand of hulle moet kan verstaan wat is emosies. En dit is wat ek nou reeds gesê het, dis ons as ouers en oppassers baie belangrike rol van ons om hierdie kinders te leer wat is die verskillende emosies wat hulle kan ervaar en wat beteken hierdie emosies van hulle op 'n daaglikse basis. Soos ek reeds gesê het, is dit belangrik dat dit laat ons hierdie emosies vir hulle laat verstaan sodat hulle gesonde verhoudings kan hê. En dit is dan nou verhoudings met hulle familielede, met ouer mense, met kinders van hulle eie ouderdom. Dit leer hulle dan ook empatie en leer hulle wat basies hoe hulle oor hulle self voel en hoe hulle van hulle self dink. En dan die oomblik as hulle daai empatie het en hulle verstaan die emosies, dan is dit ook vir hulle makliker om dan ander mense se gevoelens in ag te neem en dit help hulle dan met die sosiale interaksies wat hulle die hele tyd in hulle lewe gaan ervaar. Maar een van die belangrikste goed wat ons veral deesdae sien is, as hierdie kinders nie emosies verstaan nie, dan sukkel hulle om basies te funksioneer in die samelewing. So in Engels noem ons hulle moet leer om te cope of hulle moet coping vaardighede aanleer en dit is dan nou deur hierdie emosies te ervaar en te weet hoe elkeen van hierdie emosies uiting aan te gee, maar ook hoe om dit te hanteer sodat dit hulle nie oorweldig nie.
1: Wie speel 'n rol in die ondersteuning van gesonde sosiale en emosionele ontwikkeling?
3: Deesdae praat ons baie van ons moet kinders op 'n responsive manier grootmaak. Nou dis nou nogal moeilik om dit bietjie in Afrikaans te verduidelik, maar wat dit op neerkom is ons moet reageer op kinders se emosies, hulle aksies. Ons moet reageer op 'n simpel ding soos as hulle honger is, moet ons daar wees om vir hulle kos te gee. Nou, net soos dit belangrik is om elke dag te reageer op wat jou kind nodig het en wat se behoeftes hy het, is dit dan ook baie belangrik dat ons as oppassers en ouers dan op dieselfde manier reageer om hulle 'n gesonde emosies te leer sowel as net 'n algemene emosionele gesondheid. So dit is byvoorbeeld ons in vorige episode het ons al gepraat oor as babetjies begin babbel of as hulle met 'n taal wil begin. So tot in daai oomblik is dit belangrik dat ons as ouers of oppassers dan reageer wanneer 'n kind huil of met gebare dalk wys dat hy ongelukkig is. Of as hy begin babbel en hy babbel dalk op 'n manier wat lyk dat hy ongemaklik is met iets. So dit is dan belangrik dat ons as ouers en oppassers op daai aksies reageer. So as 'n kind huil, om nie daar te los nie, maar om op te tel en vir hom te vra, maar wat is fout? Hoekom huil hy? Hy gaan nie altyd in woorde vir jou dit kan sê nie. Maar net deurdat ons reageer op die aksie wat hy vir ons wys, maak dan klaar dat hierdie kind voel hy word emosioneel ondersteun. En dit help dan met breinontwikkeling rondom hierdie emosionele gesondheid. Dit is dan ook baie belangrik dat as hierdie kinders voel dat hulle gehoor word en dat daar gereageer word op hulle ongelukkigheid, dat dit dan in langtermyn kan help met 'n fisiese en kognitiewe ontwikkeling. Want dit help dan ook met hierdie positiewe verhouding wat dan ontwikkel tussen die kind die ouer kind, die jonger kind, die babietjie en hulle oppasser. So hierdie sosiale en emosionele opvoeding gaan is nie net in die huishouding self nie. Dit is nie net tussen die ouer en die kind of die oppasser en die kind nie, maar dit moet ook uitbrei na die verhoudings wat die kind met die groter familie het, soos ek sê met even kinders by die speelgroepie of by die crèche of by die skool. En dit help dan hierdie kind om te weet en te leer hoe om met verskillende mense van kulture oor die weg te kom.
2: Hoe kan ouers en sorgdraers hul kind se sosiale en emosionele ontwikkeling ondersteun?
3: So ons as ouers en oppassers kan aan die kind se sosiale en emosionele ontwikkeling dan nou ondersteun deur seker te maak dat ons hulle oppas en beskerm in hulle omgewing, maar dat ons ook hierdie reaksie environment dan nou skep of omgewing. Daar weet ek nou net vir julle verduidelik het om te sê, as 'n kind enige aksie doen of 'n emosie beleef, dan moet ons daarop kan reageer. So dit is dan belangrik dat ons luister na ons kinders, dat ons aandagtig bewus is van wat hulle behoeftes is, dat ons sekere konstante routines in die huishouding het, en dat ons die heeltyd half vir hulle wys wanneer is daar positiewe positiewe reaksies en wanneer is 'n reaksie negatief, sodat die kinders ook kan verstaan wanneer doen hulle iets reg en wanneer doen hulle iets verkeerd. Hierdie opvoeding kan dan ook verder gevat word deur dit in te werk by hulle die manier hoe hulle speel elke dag en die manier hoe hulle met ander maatjies byvoorbeeld speel. So dit, soos ek al reeds gesê, dit is baie belangrik dat kinders moet verstaan. Dit is okay om te huil, dit is okay om kwaad te word, dit is okay om van iemand te hou of nie te hou nie, maar hoe jy met daai emosie omgaan en hoe jy met daai emosie werk as jy in 'n groep is, is dan baie, baie belangrik. So ons moet seker maak dat ons vir ons kinders 'n veilige en liefdevolle omgewing skep. Ons moet seker maak dat 'n kind weet daar is 'n sekere routine aan sy dag. Daar is tyd wanneer jy kan speel, daar is tyd wanneer jy moet 'n werkie doen, daar is tyd wanneer jy moet eet en moet loop slaap. En dan om seker te maak dat kinders verstaan wat is 'n positiewe reaksie en wat is 'n negatiewe reaksie en wat is dit om vriendelik te wees met iemand of empatie te hê met iemand of net vriendelik te wees met 'n ander maatjie wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Hierdie van baie van hierdie emosionele ontwikkeling en sosiale ontwikkeling word baie keer ontwikkel deurdat die kind nie net met die ouer of die oppasser omgaan nie, maar met miskien broers en susters of ander maatjies in die omgewing, want dit is waar hulle hierdie interaksies dan nou leer. En as ek sê, hoe mens ook partykeer van die emosies vir hulle kan leer, is byvoorbeeld deur vir hulle stories te lees, want baie van die kinderstories leer partykeer vir 'n kind 'n les. So om 'n kind op daai vlak te probeer iets leer is dan makliker, want die kind kan vereenselwig met 'n karakter in 'n storieboek. So baie dankie dat ek weer vandag met julle 'n paar feite kon deel oor hoe ons kinders veilig en gesond kan grootmaak.
2: Ons sê baie dankie vir jou, Christel, vir die wonderlike inligting en jou tyd wat jy saam met ons in die ateljee gestee het. Baie dankie en tot ziens.
4: Tome tinek amtaye ko 40 minute kwaje ngekara kwa Radio XK FM ki no ataya ya te uqai kwe khirie nyo side by side ki te tia taya qai kwa te no te tia koma te yo kens sosiale en emosionele ontwikkeling no dara kona ana ya ataya te tia taya tse unisa kha qai ya te aane tsobusinja no tsone sa ga kyai to tswatwa ha no to programme ata ya khiri ten ti kousa nguya ten ti kyai tote to tswa jamana qai ane ti qate yana ti tswa darana qai he e khama ten edge ki ga tswi ga tsamska ga tswi ga ngaswa ga di damaka mbro damaka na dubi damaka ti ya go je ga ai kutswa go nga ka qeqe da go qai kutswa ni go ne tso je ulti programme qate SAB si kai kona oka na National Department van Gesondheid kona oka tsobukasa gadi manoa ta tsobukasa gadi kwe

107.0 FM ke tiego re ke ga teng.

0: mqhedeke junk examen wa baye belangrike o mqonke kawa examen ehe a o he a aslaha tamqhedeke kawa he a dun swak ke titia kawa tiki he nqeke a qwa qong wa a standrata inaxte tiki a tron owa le qwa skola sa tiki he a longi savan jun wa di medalste tuwe de kwartala ehe wa kala examen ta kana tsam twen qale dho wa mo skola hsin amrama ngi taka sin atuti sin tike he a o kan wa a enda fa di yar awas la khanwa ta qokan ulu kake atasi kwa a o o qhiya a pende sin kake ata qonqa qonqa qolwa si wa tike mkhoya qonqa khoya mo program tsheng ta mabudi mkhonqa ta tsama nyer kriri ka qonqa qonqa mgi ka wa he mo qala examen a badrokh mam tsima a giam ke mskola tembo wa tike mkhoya qonqa kwa wola ke radio radio skfm ta tsoka qulu qwa qoma ke 107 qonqa ke nega msaka nqhi ke angala ke tseke program tsheng.
1: Goedemiddag al die luisteraars van Radio SK FM. Vandaag heet ons gasten van Conquest School, meneer Kreer. Hij zal voor ons meer verdelen van oor examen, want ons weet hier is het einde van het jaar wat die kinders zal examen skryf oor einde van het jaar oor te zien gaan hulle slag. So, ons heet ons gasten van Conquest School sal meneer voor ons meer verdelen van meneer.
2: Goeiemiddag Elina en goeiemiddag luisteraars. Ek wil vandag meer met julle bietjie kom praat oor die cheatery, die bedrog wat gedoen word tydens eksamentyd deur die leerders.
1: Ja, baie welkom hier by SK FM meneer. Ek hoop ons gaan vandag baie keer op die program, want ons gaan vandag baie praat oor eksamen. Want daar is kinders wat altyd afskryf oor die eksamen. So, ons wil net kennis dra oor hoe moet ons die kinders help om nie hulle se werk af te skryf nie. En meneers, baie welkom hier by SK FM. Meneers, hoekom moet ons die jong mense aanmoedig om nie gedurende die eksamen af te skryf nie?
2: Wel, leerders moet van vroeg af leer om nie bedrog te pleeg nie. Deur af te skryf is blote bedrog. Hulle moet leer op die regte manier. En as hulle leer op die regte manier, gaan dit nie nodig wees vir hulle om te wil afskryf nie. So, dan kan hulle 'n eerlike lewe volg en nie 'n graad deurkom op 'n oneerlike manier.
1: En ons tweede vraag is, die kinders wat eksamen afskryf, hoe moet hulle gestraf word? Want ek sien sometimes of daar is kinders wat nie kan leer nie, of hulle het nie tyd vir die leer nie. So watter raad sal hulle kry om nie af te skryf nie?
2: Die departement het 'n stel reëls wat sê hoe daar met so 'n leerder te werk moet gaan. Daar moet 'n lyn getrek word onder sy werk en hy moet 'n nuwe papier gegee word en hy moet aangeskryf word nadat die afskryfwerk weggeneem is. Dan die volgende vraag wat jy gevra het, hoe gaan ons hulle help om te leer sodat hulle nie wil afkyk nie. Almal leer op 'n verskillende manier. Mens kry mense wat verkies om te leer deur net te sit en deur die werk aanhoudend te lees. Maar jy kry ook mense wat byvoorbeeld om te leer moet hulle baie verbaal wees. Hulle moet rondloop en hulle moet die werk hardop vir hulle self leer. Dan kry jy ander mense wat weer moet sit en hulle moet uitskryf om te leer. Ons almal leer op 'n verskillende manier en dit is, ek voel die plig van enige leerder om teen die tyd van sy lewe, veral die leerders wat in graad 9, 10 en 11 is, moet nou al weet hoe is hulle manier om te leer. Jy gaan mos nou baie vinnig kan sien in jou lewe, as jy nou vir hierdie toets wou geleer het en jy het gesit en na die werk deurgelees en deurgelees en deurgelees in stilte en nog steeds nie punte behaal, goeie punte behaal het, gaan jy mos nou weet, dit is nie jou manier om te leer nie. Jy moet 'n alternatiewe metode soek.
1: En geen manier van die verskillende metode van die bedrog gedurende die eksamen sal, en manier het nou genoem van ene wat die kinders sal leer nie reg nie, of kinder is kinders wat nie kan leer nie, want hulle leer met 'n verskillende manier. Sal jy vir ons verduidelik, sal jy vir ons dit noem, hoe moet hulle leer tussen as hulle kan die goedes verstaan?
2: Almal leer op 'n verskillende manier. Ek het twee leerders wat hier saam met my is en miskien kan die een leerder vir my sê, meneer, ek kan nie in 'n klas saam met mense leer nie, want ek hou van praat terwyl ek leer. So net deur te sit en die werk hardop vir jouself deur te lees, beteken jy sien die werk en jy hoor weer die werk. Waar 'n ander kind miskien op drie vlakke gestimuleer moet word om te leer, waar hy moet hardop lees, hy moet dit oorskryf en lees. En dan is daar die ander kind wat net eenvoudig kan stil sit en dit werk deurlees en dit ken.
1: Meneer praat van daai en ek sien op hierdie geval, miskien ek leer die goed wat julle nie op op die vraestel ingesit nie en ek kry altyd swak punte. Miskien daai gaan ook gaan sê nee, ek sal nie kan maar leer nie, dan gaan daai leerling gaan net so die vraestel skryf van hy sal voel nee. Ek leer en daar is nie altyd wat ek leer in die vraestel nie. Dit gee ook vir die kinders probleem, so hoe gaan ons dit doen? Op die geval.
2: 'N ding wat definitief 'n baie groot rol speel, Elina, is die motivasie van hoekom moet ek leer? Elke kind wat in die skool is, wil op die einde van die dag sy graad deurkom en dan op die einde van die dag sy matriek deurkom met genoeg goed genoeg punte om verder te kan gaan swaat. Ek dink daar's baie min kinders se vandag se dae wat sê, ek is tevrede om in die posisie te sit wat my ouers sit. Ek dink ons almal is deur daai fase in ons lewe wat ons sê, ek wil nie soos my ouers wees nie. Of ek wil nie soos daai een wees nie. Daai een sit by die huis en drink die heel dag. Ek wil nie so wees nie. So, meeste van die werk wat jy kry by die skool is baie toepaslik op dinge wat in jou lewe gebeur. Selfs 'n vak soos wiskunde, wat mense telke male vra, maar ek kan nie die vak gebruik nie in my lewe nie, want waar gebruik ek dit? Wiskunde gebruik jy elke liewe dag in jou lewe. Jy loop by jou huis in, jy sien, o, daar is net 2 aardappels. Hoeveel aardappels het ek nodig nou om vir die 4 kinders kos te gee? Dit is alles deel van wiskunde. So jy moet op 'n manier, op die einde van die dag, al jou skoolwerk vir jou prakties kan toepas op jou lewe. En daardie sal dit baie makliker word vir jou.
1: Wat dink jy maak dat kinders altyd eksamen bedroog doen gedurende dit eksamen, want ek sien deesda, hulle doen dit, hulle hoor dit, hulle sê dit, en hulle verwys dit in die klas, en hulle wil nie luister, miskien my vriend afskryf, en ek sien hoe hanteer julle vir die persoon, hoe gee julle vir hom, miskien die eksamen was 10:30, en hy het afgeskryf, en julle gee hom of 2 of 3, so hoekom doen hulle nog steeds van die?
2: Elina, ek dink in baie mate, omdat ons kinders nie werklik waar al daai introspeksie gedoen het om te kyk hoe watter leermetode werk vir my nie, voel ons kinders bang. Ons elke liewe kind op die einde van die dag wil sukses maak. Nou, dit is dieselfde as iemand wat 'n skelm is. Ek soek werk, ek soek werk, ek soek werk, maar ek kry nie werk nie. Nou, ek het 'n familie wat honger is. So wat gaan doen ek? Ek gaan steel. So dit is dieselfde manier wat jy moet kyk na afskryf. Daai kind moet gelei word tot op sy metode wat vir hom help om te leer, wat vir hom lekker werk om te leer en wat maklik genoeg is sodat hy dit elke dag kan doen. So in daai manier gaan die kinders meer leer op hulle eie leer, want dit is vir my op die einde van die dag baie lekkerder as ek as onderwyser kinders het wat geleer het vir hulle vak en ek kan vir hulle skryf hulle het 80%. Om op die einde van die jaar op 'n kind se rapport te skryf, die kind slaag. Dis baie lekker. Vir die onderwysers is dit baie lekker. En dit is vir jou as kind ook baie lekker om 'n rapport te kry wat sê jy slaag.
1: En op daai geval, wat sal ons doen as 'n ouer en die onderwyser om nie weer 'n bedrog by die skool te doen of gebeur nie?
2: Elina, dis 'n baie moeilike vraag. Dit is 'n ding wat baie diep gaan, sou ek sê. Ouers moet baie streng op hulle kinders wees om te sit en 'n kind in graad 10 moet in die middag 2.5 na 3 ure huiswerk doen. Hoeveel van die kinders in ons gemeenskap hier kan 2 ure op 'n dag sit en huiswerk doen? Baie van hulle kan nie. So ons moet 'n manier kry wat die kinders werklik waar leer en trots vat in hulle werk op die einde van die dag om te sê ek is trots op my werk. Ek gaan nie afskryf en die risiko loop om uitgevang te word en dan word af my gesê ek is 'n skelm nie. Want dit is op die einde van die dag wat afskryf is.
1: Want dit gebeur by die huis en by die skool, want miskien daar is 'n onderwyser wat altyd klas gee en hy verduidelik nie mooi vir die kinders en hy sê nie waar moet hulle gaan studeer of waar moet hulle sy werk. En dis 'n probleem wat altyd skep vir die skool, want ek weet nie waar moet ek die werk kry. Miskien ek weet nie watter, miskien meneer het gepraat van jylle moet kyk op die 31 Augustus, die werk moet jylle moet leer. En ek leer dit en daar is nie, en miskien het meneer op 'n manier wat ek kan nie verstaan wat dit is. Dis ook om ook een probleem wat skep vir die kinders, want hulle verstaan nie wat leer hulle, of hulle weet nie waar moet hulle leer, en dit skep ook op met hulle probleme. En manier ons vraag is, die bedroog, hoe adverteer dit een mens om die toekomst?
2: Elina, ek denk ons allemaal sal onthou, jy het as kind, het jy geleer in die Bybel, van die twee maniere, die breë pad, wat mos een baie lekker pad is, daarso is dit een gepartijkie rai en een gejolle rai en hulle drink en hulle skelms en is baie lekker nie. En dan het ons die smaller weg. En die smaller weg is moeilik. Daar is klippe en daar is duine en riviere en het is altyd die moeiliker pad. Maar op die einde van die dag, die smal pad, dit vat ons dan na die beter plek toe. Waar die breë makkelike pad, vat ons nergens hier nie.
1: En dit sal as probleem skep vir ons.
2: Dit sal op die einde van die dag vir nie as kind nie, maar verder in jou lewe van die maklike manier soek. Dit gaan nie werk vir jou nie. Daar is nie die een manier en is die regte manier.
1: En manier om af te sluit, watter boodskap sal jy gee vir die leerlinge wat alreeds begin met hulle eksamen of om hulle eksamen reg te leer en einde van die jaar goeie punte slag? Wat sal manier vir hulle aanmoedig?
2: Elina, ek dink daar is iets wat eerstens moet gebeur, en dit is iets wat dwars deur die jaar gebeur, is geen onderwijser wat by Conquesta skool hou, gaan vir een kind, as een kind sê, meneer, ek verstaan nie dit, gaan vir die kind sê, nee, loop. Kinders moet weet, dat wanneer hulle iets nie verstaan nie, as hulle skaam is, nou die maaikies hulle gaan spot, omdat hulle nou nie die ding verstaan nie. Die onderwijsers is hier na skool, ons is hier voor skool, pauzes, ga nou die onderwijser toe en sê, meneer, ek het hierdie en hierdie werk gaan kyk na, ek verstaan dit nie. Geen onderwijser gaan vir kind sê, ek gaan jou nie help. Maar, dan moet kinders ook besef, dat dit is nie die onderwijser se plig, om vir hom te leer nie. As jy verstaan wat ek sê.
1: Ja,
2: ek kan nie vir 'n kind gaan leer nie. Dit is die kind se plig om te gaan leer. En as die kind geleer het en hy verstaan nog steeds iets nie, dan kan hy terug gaan na die skool toe en sê, meneer of juffrou, ek verstaan nog steeds hierdie, verduidelik dit weer vir my.
1: Maar op die geval, miskien as die kind kom vra die universiteit en daar is ons mense wat nie, hulle sê, miskien hy gaan sê, nee, ek het julle al verduidelik, of jy was by my, miskien, daar is mense wat nie kan makkelijk verstaan nie, redig. Want jy kan nie goed 3 keer of 4 keer verduidelik, maar jy sal niks verstaan nie op die geval. Die kind gaan moet sommer los, of jy gaan nie terugkom nie, want jy sien, dit help nie vir hom om die kans te het om te verstaan. Ons ouers en die onderwijs moet samstaan op die geval. Miskien gaan dit beter, want ek die ouers, ek weet die kind doen nie goed by die school nie, maar ek sal nie probeer by die huis om met die kind te praat nie. Ek kan net die kind net so los. So daar is die probleem wat die kind sal skam is. Miskien die ander kinder sê die kind, nee, Alina verstaan nie hierdie werkie, maar sy vrou nog al, baie keer maar hulle verdikle, maar sy verstaan nie, dan gaan ek terug sien. So daar is op die geval wat gebeur.
2: Elina, ek wil daar net vir jou Afrikaanse idioom sê. Dit is baie, baie eenvoudig en ons allemaal het al gehoor in ons levens. Dit gaan aanhouer wen. En wat dit beteken is, moet nooit ophou nie. Al verstaan jy iets nie, gaan vra weer. Een onderwijser gaan nie vir jou sê, joh, jy verstaan dit nou nog nie. Dan gaan een ander onderwijser toe. En gaan vra vir een ander onderwijser. Maar kinders moet nie skaam wees of hulle self jammer voel as hulle iets nie verstaan nie. Want ons allemaal is slim op ons manier. Ek is miskien goed in wiskunde. En jy is miskien goed in adrekskunde. Een ander ding wat ek kan sê, hoe die kinders moet kyk na om te leer, is leer in groepe. Jy het jou 2 maaikies. In plaas van vanmiddag in die pad rondloop en speel, sit saam en leer. Sê, Tyrus, jy doen vandag hoofstuk 1, som hom op en kom verduidelik om môre. Saartjie, jy doen hoofstuk 2, som hom op en kom verduidelik om vir ons môre. Ek doen hoofstuk 3, ek som hom op en ek kom verduidelik om môre. Dis altyd makliker om 'n ding te verduidelik. Kind na kind toe is baie makliker as onderwijser na. Vooral in die geval, bijvoorbeeld, en ek kan dit te makkelijk sê, ek is Afrikaans sprekend.
1: Ja.
2: As ek nou net kon kom en kwe praat, sal dit dan dalk baie makliker gewees het.
1: Baie.
2: Dalk is dit, dat daar net een Afrikaanse woord is in die sin, wat die kind nie verstaan nie. En dit maak dat jy die hele ding nie verstaan nie. Die kinders moet leer om in groepe saam te werk. Dan gaan dit baie maklik. En die eerlike en die regte manier te volg om eksamen te skryf. Dan, ek weet, ek het 'n juffrou gehad toe ek jare in matriek was, wat altyd gesê het, as jy jou gedeelte doen, sal God die res doen. So doen jou gedeelte. En dan gaan jy sien, jy gaan slaag.
1: Baie dankie, want dit was meneer Kirif wat vir ons meer verliek van eksamen, want ons weet daar is bedrog by die skool tussen die leerling. Ek hoop ons het baie geleer van meneer Kere. So baie dankie meneer Kere vir jou tyd en jou inligting.
2: Baie dankie Helena vir die kans om met julle te kom praat.
1: 107.9 FM as ek met Amtien Zone program sit ek kaya mwada akwango kuma kukang wa eksamen sit ek kong afasim ki tig dek ang hipalin wa diwe talatala ing gala eksamen tam sit ek kawatid jalang kawahim kuwa yang wakle tiga ha wa eksamen jalang sit ek mugia musika makao yang he mga wa skola ki kongkweze ta kwa kong ngam ki mting ngama kawahi a longesa examen o kaat asing mamtima a wana examen kato ngam sotige mugia msika mokaw ya ang hawa trasi ya ang hin kwa ya kong ngam sotige trasi a ang kwa kakong kam kitiga o examen sotige kawati jilang kawahi mega wa skula ng kong kumage wala ang hiya sa tiga hi kwa hiya a kong ngagat okay mungi wala trasi amang kwa ta kong ngaduga kwa
3: tiras magumbu ke kongwesa school da masinga chi Actually, we saw Tigay from Kikai, Unafke Scola Kunak, and the Hatotrota, Tianga Galavan, and no skilling tea or Kongachi on the visit Konga, at the Kongalatam Tala, the Chalakoti Talangachi, at Tolung say, Unga classing Unatang van Casa. Casa Unagi Papirilla, Sakigua Frastel, Tabu Tala the Stemple No Tala the Tenet Tagi, Papil Maji. The Mason Cancel, so go. Papilu ka papilu ke jiga ka ngatsa ka dio gala
1: tra si daman ngode kon ha juke asing ma ti jela sing dikama ti qovan an kwa da ngi ka wati qaw dam ting ngama un de ka wati qaw
3: tige ma ting ka wati qaw skola me gi skola ma se skola ni na ti qaw tri tra tu tsa ho ma na ka ti jela nga tsa ka tsa ho tra tena ti qaw ti ka pasi ya tene a lung sa ma vant ka o fa skola tene pasi ya tene lung sa ka ma ka tsaya fa skola mo tsang tsang fa skola ka o lung sa university ti ma atene mo ga britsin ngala tsala tsa tsala tsi yo ka a ke fa skola ka university ta o no ha tsin ngala sa ka go le pas ka ngi kong ko sa skola ka ke skola me go yo de go yo
1: ya tra si a ta ga titi ke he a hang ka ka ke kondisa skola khuna he a ngi sing ka ma mtima ka a o ka titike he a ngwiki o ka ofu ka ke kondisa a ma de de tsa la ma mtima ka a o
3: me a titike ke kondisa mi ka te mo ke tsang se o me ka madang mo ka che mi ka ke tsang ban mo ne ka che plan ka ka che go ma ka ga plan a ka o ka che a ka ka gen a ka first stand ka gen lu sa ga ngwa ka ga skina ka ngwa pa pelo mo ngwa ka o blo sma ngwa tervel on the racer ko lo wa ga la fa ma na fan ka nga gumme papele la ga atene atena bakhan fan for after gala chi mang katena khoda mursa gingi titi
1: ta ka ga titi ke hima ke sing hale ni he bilongi sa o ke gya khale la ban masete ke ka tsotsi khoni sa khongwe sa skola ta ka ngi ka ke gya skola gam gi hing ta ga titi ke ka bilongi sa o he ya kake amanqa wakho ya dawa like iwa skola ma kawa asinga ma mtima awu hatete ala
3: pasma inklaba che amanqa ka van skola hilungu sa khotsa pasa bola ma
1: taga jiti ke kha ebe logo sa khwala ai kha kana yaki o kai kana tam saki khawa khwega o ka ka khawa khwega o ka he asing khaka ka ka jiti ke he kha akha ngka he ya nwe kha ngwe ngwe agage tsim akha o nga singheke ka watsi thangma amala o haka
3: mi ngo mi tsitsa go tse ya ke go maga tsik fang ba of maga den ba ka on the visit ngi mang yes the government ma ka on the visit ngi na kan mo ha ki dop mang van ga chemen ga ga ngo yes the game ngo amaga of ma ka principal of ma ka ye from ngi mang tsike ga skola kona komo tse gandi ba samaner ko ya kwa trauma ne rga tsa kwa ya ngo le nga fike ke mane tsa kha ke om van skola mi pasi go lung samang tsho leng ka pasi ka ya skola ka tena on ve tar ke skola ve ta ma o
1: ta ga jiti ke kha mtsa ke sa ga tike he i mane ke ngo kwa ke longo sa tswa ka ka nqanqa ida longo sa wa ka dule ka dule ka dule ka dule nda a qeni khuna ma ka nngi singa ka ma ka le kwa ma tika a ke longo sa ma a ma ne ke longo sa kwa ta ke sing apende o ka tsike tuti o ka tsike class verke ski taima idea akipanga ngoma neki ukwata awisin apende xaka hasasima amaniki longisa qwa
3: mike mabolungisa ka micokoti ubathima ncinilungisa tichwata mekuya ngolokuxwa tsala ke manirike ngokuxwa klasi ncinilungisa ufani kancinalungisa athwa concentrere tsala ma ndacota ukurharasi kuyakolang ndatena tugethi tsafirstan cwa kamang khoma tuidirilesitiya tsaya dirilesifaka apasi athi kukuqhapha pelo cwa itsalang qambuka itsalang nithila galagang nancini galagalga ngcwa itsalang xhadiuthi ngayibhuka itselaka usika khakukhanqa tsalang ngamapasi akhoye ivani kathiye kathi ancingathi chwarho ngikhala incalungisa yikho harasi acotoa concentrera averka
1: tapale ngwa anya ingi anga iya kala mo sa tra sing khota kon kham ke tika ki lung sa kom se teke ko he ola titia he a skola manyi khwa e kon kha ke tiki giya ya ya ya khotla ka tsone mo se teke ka wa ikanda tsam anya lung sa examen nginqa wa a examen xa lung sa ke qanqe ke nqa ka iqinqe sa tiki he ti khwa giya lung sa qwang ka hang apanga nqa wa nqa ba ke asing taka tra sika titi ke he skola qala he kha qala examen skola examen lokal khuna he khunwe ke tsasing mtsi strafuma a inte ke ka khwasa ti tshwandwa
3: mtsinga qala ntsho khwas sing ka tse konversi ke tifanga stang ho ga tse yal ke o khon ga tse ya ga pa si si bigu sing i si bigu hung i mang ku tle si blu sung i pi ko nu van pi ko nu ga s tro ga bre ka mang ka ni ka van an le da ga tse an kwa dal be si ga
1: papa
3: ya bisu ya pika nne tota ga mang
1: daga titi ke ka maka go nne kwe a ngaita ya thoti tsaseng ta a wa dali ta ya nki tsaseng ta a ngaita tsa ya ya ke awa si tuna ma kama ha sa ama ama tuna ta ga tsaseng ta ya pende ya qanga ga di ama thisa moko u ka u qonqa bi longisa ka oke tike he a ngiqo a dali kama tsingo ga gani
3: ama tsingo ka tsotsing ovan ka tsiga akao he ska miskin ka ka ka tswa ka examen tene ka tene kwa da o tswa ka ma
1: fa ka tsi ke ga yang ya ya tsang tsuna da ya tsaseng koko da ya pende ka wa nwa aga a ke longisa da ka kha po ya tsong a ke khwala da a drip was a class ya da ka wa tsi ke a tsi mi ma mi ke tsi ke a singi ka ka khwasa he ya ho isa seng ke ke tsi tswang ka tswi longisa da ya ke tsaseng a tsika tsika xaki ke xaki singa ba he a ke tsa se tsi ga tsi ake mjuma ke tsa ba go xa khoke ga ndingi tsa ba go la a tsika tsi go nngi ke ta tsinga tsi ka nama mtima a go tsi go la ma a o mtsi
3: me ga bun ka ne lo nga mtsingi ka tsi ke mbe thale thoi tsang qala ma nge qala tana tsang mo ga dang ho go e froge kho nga qala dang a di singa blo sunu van tervela ga go ga thala ngo ngo tsong tsong nga ne go nna ne ka tene papelo tsene ha go ntse no tsa first time tsuma ga la nge go ga go tswa mo se nga ga ma ka ma nge
1: o tsika tsika ga ka ma ma de tsa ta tresi mi e ge a he a tsa nge a sekola me ge ma seng te ge nga khra tin ke khra yal ke khra 12 i wisia per al khra 12 nge fitika ta itse tene to fitika ta mtsing ma a kon ha ge ko ka fa se ke o hong tsoa e examen tsone
3: a meng ho ma tsaya mo kgwe di go tudunu sa di go sekola ma van ka nne ga sa tsadu her sineng ma ne tsopa si ke da sa tsaya her sineng a tene o ntshona ga buku ka ga buku ta tswa khter khale van khale la ga ngo tsin khale khale la da tsopa si a tswa sla ga mang ta a khate no khoya o nerveser ge a o nerveser ala yang se go ga se go dripo di kwa tsala a muningo ha ne ma da ka lung sa nga khala tsia tena a qatada nga nga galada qatana nga tsofa si ka tsa go la porte slaga
1: ta a e al khamina mtsake nga me a go ta a ema a tung kho ka fasima a qama ning ngwa
3: mtse ga ka me full go ng hito a tsoba ng siga me to me full ge ka ne na wa to slaga ga matri ge ma ma tene turu ning sami ni ni lung sang o nga me tle tle ka van ka ne tse me tle ga go mi ge isa tu mo se tsotse tsotseng khaleng se lung sang tsang ga matri ga fa skola mang ta ma matene ngai da tsho tsam yo ka mang este ga ya khrad ne ga de ga khrad tin da ma tu tsho tsala ka tsho tsa tsa ho ma ho tsho de tsala
1: Okay, baie dankie. Ja, kom, sa atrasi mpote kon hamkia. Moni, etsi ka ya tung, kom afasi ya kwa. Kom, su teke kawa he, ti kwa nui akin, ti ka ang hea kama kam, su teke kawa ti jela sen kawa he kanda kama a o, he a kama wa ti tang kawa ti ki hea kwa sa kama kwa atrasi mta sa, teke kawa he a sa ti ki he, vilongi sa kwa kon a, he nga wa ke ti ka in he skola tung apanga kawa ti jela sen van, hale san la, a kwa gea ti te an wa, ma kuku wik kawa skola, tsamen ma wa skola tsa sente ke gatsi he kwa ya kwa satrasi a bamba sar ke sam e ka ku sa examen ta ku toreta timon kwa kurisi kuriwe kuto ya kwa ti to last examen si garano ti ha ku sa kwa kwa ti kwa sa na ti mi gun ta to avasi ti to in the examen to khratin na khrat yalf na khrat 12 ndo to avasi ti kwane tsutsam te go ntsa bara go di ise ta ka sanda beta matsa an ta tsa tsango tena a tsa di ke ndewe ha te nga mago a tsa ke
4: te nga se ka a tsa ke te wa go ho ha me bana van a tsa se tsuwa go tsa slaga tena a tsa slaga oro ta khrati ke tsa se a go ve a tsa ho tsa di khatsi tsa keri keri sina te a tsa ka sina go tsa slaga tena tsa ke khwara sina go fantsa ana go ino ngwe zao di tekgo sina go kharate tso wa at kharate tsak slaga te khona so tinga te be a isla manere tsa tekgo
1: te tsamo tinu atame den de we te hinu te sure tswana tsa ta go be o tenda ina nqano ina tsa di vetla
4: tinga se ka tsang e ka tinga tsuwa go tswana ngwe blood se go go khavana yam ka tinga no Ita nal e kai of scotch ya hui skure sure akwena no ana a gungesi tingwe kho hino ngi tiki tsana ditego ta
1: a ta me di ki ngi tabe o ti ha we sanra a tuwe ti o ti tuwa ha tano or ha ki hisana tin a hi dikin do hengo am ki hisanto amamua so ami akwa ima achure ako skorsi o ape pa guiko nola kai kakwane tuki nisa na tok ehe ama tuwa tano am ki khawana kwa ape pide kai to ama khawana inyam tinu aka fale kindewe hanga de chem kwe he kai kwa hito ana mua a tsa gara a tsa kave o tsa mua kwa tsa kave ta
4: tui kakwe tinga te he tek bara sak ta te kam ina te sesa te tsang khom kara da khon tui kham ka ina forbel te hin tui khat kama ina guya ko ata kha hin kano ana mu wa gunges mu khona kharap wa te te kuria ki ti ang ma te khona ba ing khona tsem khoi ku ya te fan te manier na te an khama ka no akim borong ga tik wa
1: no tu kai khona hin ya tlokwa kham o khe o khama a am tswam a ngandi tswata Tahun am ta kai kwa khunu a khoe kha am kin amanta tasen frastale nyam o na se khiri na tahun am tsom ngeno a kha fale kin dewa ha hinya
4: amanier ma khoria te atsa si a ofta tosi 8 fende amanier ma ata am tsom a hinya khunu mono amanier ma si kai kai of anklai ta khunu am aita tswa khoe fan am hinya te khoe tseka ve van onregverdig tui gom kom ke tsakha amasla khano a classic ono ngui am ange go slam khoma mara am ke khai te be kwana am a drive wat
1: o so an a samia vengo kai khoma tio ha sam jama to ta go no tikuwa ta no ha tuwa ta vena a titi tikiti a go ntse ya nna mo kam kam eten tikana tsora a go ta go ta sieta nyenu ha a ti tsemo sa a go a kha fale ke ndewa hinye o ate ewo go o ndewa hinye ana mo a go ti tsanga go ta
4: ti he kho ya ti ewa go beng mo tso khra ti jiki ya khwa fa ti a khra to fa ke ya khwa ba na kya re sin ko si hin go vetsa beg ti he ti ti a subu so ate ti tsungwe ke ti ti a tsa te no a go tsia ti a se tsawa go tnuk e kung si ka no tsa si beg fa tsang ere khwa a ye tsa ti ewa go ve ya fro na ke mara tsa ti tsa go tswa go tinga ko ti wo sin se nguti khoi ngwa ba hata ma a ti a khoi probiera ko ha subu ma a kho si
1: o ta ngi ha mo ti a khoi hisan ha mi ya kwa strafwe
0: No, ah, we, he's a ya, I'm come at the daman, two who tama quit, tama peace and ve. Do I have a fall again, he no. Kai kuna tama, kai kuna mo, I go num come a fold to a da.
4: At the am come a queer, as in a two to set the rago, kitty handbook, I think, on yet. Nahoroko, the rago, two to tama, no tea, queen, no thing, or go anima. Do to come am queer, I the re of the classic, where to a whole book to scavar fan examen of tutsi tate ta go ta go no ana muago teng go kya te ve te re fe da ga te kya te ina kya enkara ina dzawe ya go teta
0: a te koma tse te kung sa sere man examen te mo te go ke tam tsa a ke tam e te tswe mi ya kwa tsa mo a tsa ke kiri etse kha te kwa ne tsa ku standard si ya kwa no a dzawe tsa gara te a tsa tu te kwa ibe o tsa kanse wo go ve ku ka kwe Sam Helwig Yakwan, do Boria in a mere goose, no toast, Surikwana, doe in a hiako, no grat a grati and keg, o gratin, nagrat, yalf, nagrat, twelve, quaneto, yahotivito, curisu curry, o and do na madia in a na mag.
4: In a tin mag, mut erecta in a muako huaco in a ina zauzi a tem hom guyako Yamako passing tem cara. Kungwa te kwara kwa sasa dik a zikwano mwe klasi nka kwame tifi zikwa mwe kwa kwa mkwami radu dik eka zikwano sura itaweki koncentriri mwe kwa
0: ata miyano timi isa ha kameka ntaha kama tere nge kisama ntaha hinyako ngego o ntewe hamoti to kawago suo to end examinika
4: timu wate tia kwa te kawago kwa nge Tuna timu watokuwa na be ana angi lang frazi klasi neno. Ata be no. Ta ata a klasi ki kuti koma tang o ano hrupu iki tong klasi na akwa ifan. Ti ono klasi nka koma nire. Tang oe kwa ita ki keri ati no ta ati ono subusu wa mago. No sure ki kha ina ta ina kha anbiti ato ono advisor na aka ta sino klasi na ti. Nga te ata klasi na be no aka ta kha sino klasi na ofta wona ta matak ayiko antoko kwa ngu wako sala. Of tongue, I seek in passing.
0: Oh, Hamia Vecunsa, Nusasa, the radio, Natin, who genu. Ah, ina hafalekin, do ha ina miago ina hasaka. Oh, inak eto, huama to talk eto examine a cousin. Do me he ina hamia gutte bunga inak eto. Hong ring dri, and on come great akito talk a cousin. Do me ina amia.
4: Ina tek e huwama ngkam hete eksama ngaraka kwenu. Ina a radio zik eka e muwa kwa tomtom akkam zia. Ina seis iri of ah iri tatimiyako ah iri uisi kwenu. Ina tseri na huako zia. Timia tewe ina business ye ina kyao mara. Ina kumka mara achinye ina muwa kwa huu. Ata...
0: Eska if emo norten siva te koma te tian tswe te examen ho te mo te so june tuo te mo te nyama te mwema ke he kam te darako examen an te a ni a june examen a chak komo ko cha pende di hasa kanyate no kuri si kuri ue change gove so te koma te te te tu sure kwana ke etere mana hina te swere ma te tati hinyoko Nga June examen tenge tan. Ako enta te mo kabe te o te ha kai kitin te mo kabe te cheche keng kam anayano roster chamo of chen ora kuku matam examen nyama kuku ne te anha sawi kut an ngu hebeti ku nta saro kuti ngema kaba he kwe of kaba ao Sure tam tama tamu tu nyaku ehye gu examen tam tama khanu te nyaku mo te cece tuana te mi ina ise strate ki tuen hu of kien hu jin ise na tu tama ke ehye mo ku kom kom a hu jita ku cha examen he e klasan a cha examen e kurina hunu nganu cha berem te kungo te gu kwa ne te ang jun examen e kurina hunu sure tama kiaun sen te tuana sanga kloha khana te ko komata abahe ofute o khujete gyawo kunu tsamzgan atate ya kai kwa te tinzon programiki te mutu ina cheche te mo kaibe te swere ma o te ngama o te cheche ta atate ya mia te e kai ku si sheri oe te tinzon program siki anka mo isam program ke ya ngukwi ki tsiki tsaki ngukwa ki Umani asingamdi wethu agqomike June examen te yalungisa. Qhamo ke momo mngqithi ke June examen wa di best belangrike ke choka tshwanqe ke ka dun khut awaqong. Tamsethi ke mwaqhiqhiqhuka ulumqomde we qonqhe diwe ke ka examen ke fitika. Apalinqa anqaqa ke a skola vanqithi ke ngqhikwi qhamo kwethi ke ka qhaqhaqwa kang o ta agwe examen titu atenini a fratala wathi mngqwe ke khangwa mtinzon program. Ke tsatsam tutam program ka ngusi yangis ke mangam ke program ke wa me Glenda Dreben ta musika makho ke wa tirash magumbu he ke sarki e ke musika makho manier clear ya hin ke ya kwesa skola tam program ka ngusi tsoka ngulu sibona mtendi das ka maqa mtin zone program
5: Iska FM 107.9.

Oh,

0: see it.
1: Hey, the guy, the guy, the guy. Who must have a sack?
2: Ex-car.

Mm-hmm.

Escort.

0: Moses musiek en om 4:00 kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20 wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6:00 aan die beurt. Geniet die programme en die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In hierdie tweede episode in ons kort reeks oor tipe 1 diabetes, fokus ons op hoe insulien toegedien kan word, op insulienpompies en hoe dit werk, as ook insulinsensors. So vandag se episode gaan oor tegnologie wat dit makliker kan maak om 'n tipe 1 diabetes se glikose vlakke so goed as moontlik te beheer. As glikose vlakke van diabetes nie baie goed beheer word nie, kan dit aanleiding gee tot verskeie ongewenste komplikasies wat mens werklik wil voorkom. Ek gesels weer eens met dokter Marius Wasserval. Hy is 'n internis verbonde aan Panorama Medikliniek. En my vraag is, kan mens nie dalk insulien inneem op 'n ander manier as met 'n inspuiting nie?
2: As jy kyk na die fisiologie van die menslike liggaam, jou pankreas maak net een soort insulien. Daai insulien word bitter vinnig afgebreek in die liggaam, maar dis 'n ultra kort werkende insulien. Jou pankreas het egter die vermoë om die heeltyd klein bietjies insulien te produseer. Ons verwys daarna as 'n basale hoeveelheid insulien. Dit kontroleer aan die een kant dat jou suikervlakke nie te hoog is nie. Maar nou het jy ander hormone wat weer seker maak dat jou suiker nie te laag val nie. So nou praat jy van glikagon, jy praat van adrenalien, jy praat van kortisol en jou lewer stel suiker vry in die bloedstroom, want as jy net insulien gaan spuit, selfs vir 'n normale persoon, as jy nou gaan skielik vir jouself 20 of 30 eenhede insulien spuit, sal jou suiker waarskynlik te laag val, want is te veel insulien. Die balans is uit, die homeostase is versteur. Indien jy 'n tipe 1 diabetes het, moet hulle met insulien behandel word. Insulien is ongelukkig 'n peptied en insulien word afgebreek in die maag. Dis hoekom jy nie insulien as 'n pil kan drink nie, want dit word afgebreek en teen die tyd wat die komponente van insulien in die dun darm beland, het jy glad nie meer insulien nie. So hulle het verskillende maniere al probeer om insulien in die liggaam te kry sonder om dit deur die maag te vat. Hulle het intussen al probeer om die insulien in 'n spesiale pil vorm te produseer wat deur die maag gaan en later vrygestel word. Maar minder as 10% van die insulien wat jy per mond inneem, land op die ouend in jou bloed. Hulle het al probeer om insulien te gee met 'n neusspuit. Dit werk ook nie baie goed nie. Hulle het al probeer om insulien in te asem met nebulisasies. Dit werk ook nie baie goed nie. So die mees effektiewe manier om insulien in die bloedstroom te kry, is om dit of direk in 'n aar te spuit, of om dit onder die vel te spuit, van waar dit baie vinnig geabsorbeer word in die bloedsisteem en dit nie deur jou maag en al die ensieme afgebreek word nie. Nou dis onprakties om vir mense te sê jy moet die hele tyd vir jouself insulien in die aar spuit en dis gevaarlik, want as jy te veel spuit dan val jou suiker geweldig vinnig met probleme. So die maklikste manier is dat mense hulle self met insulien onder die vel spuit. So jou tipiese insulien spuit het 'n 4 of 'n 5 of 'n 8 mm naaltjie. As jy daai 4 mm naaltjie 90 grade deur jou vel druk, is hy net lank genoeg om onder die vel te kom. Dan spuit jy jou insulien onder die vel en mits jy nie gedehydreerd is nie, sal jou liggaam daai insulien dan absorbeer. Maar as jy nou gaan kontrasteer tipe 1 diabetes met normale fisiologie, jou pankreas produseer die hele tyd bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer, bietjie minder. Dis 'n baie fyn balans tussen insulien en glikagon en alle ander hormone om dit te reguleer. Jy kan nie 'n insulien as 'n tipe 1 diabetes spuit onder jou vel en verwag dat daai insulien bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer en bietjie minder gaan word nie. Jy het 'n konstante hoeveelheid wat jy spuit. Nou kan jy 'n kortwerkende insulien spuit, kom ons sê wanneer jy 'n maaltyd eet. Daai insulien gaan binne 4 ure uit jou stelsel wees. Oor jare het hulle agtergekom as jy daai insulien vat en jy manipuleer hom 'n bietjie en hulle koppel verskillende elemente soos sink en ander goed koppel hulle aan die insulien sodat hy stadiger vrystel onder die vel en stadiger in die bloed beland. Dis dieselfde insulien wat land in die bloedstroom, maar die vrystellingsproses is stadiger en dus werk seker van die insuline langer. So as jy die normale fisiologie van insulien geproduseer deur jou pankreas wil naboots, moet jy 'n langwerkende insulien gee om die basale hoeveelheid insulien te gee. Weet jy net daai gaan nie meer en minder raak nadat jy hom ingespuit het nie. Wanneer jy dan eet, moet jy 'n kortwerkende insulien spuit om vir die addisionele glikose wat nou in jou bloed gaan land, om daarvoor beskikbaar te wees teen die tyd wat daai suiker in jou bloedstroom kom. So jy kan een keer op 'n dag kan jy die langwerkende insulien spuit, hy gaan stadig vrystel, gaan vir jou basale hoeveelheid insulien gee. Wanneer jy dan ontbyt of middagete of aandete eet, spuit jy 5 minute of 10 minute voor die tyd 'n kortwerkende insulien, sodat dit in die bloedstroom beskikbaar is wanneer die suiker wat jy nou geëet het en die koolhidrate wat omgesit word in suiker in die bloedstroom beland, sodat daardie suiker uit die bloedstroom kan deurgaan na die selle toe waar dit nodig is om energie te produseer. So die tipiese nabootsing van normale fisiologie sal 'n langwerkende insulien wees een keer op 'n dag, gevolg deur 3 of 4 kortwerkende insulien inspuitings per maaltyd. Nou as jy kyk wat Banting en Best aanvanklik het een tipe insulien gemaak. Daar was 'n kortwerkende insulien. Toe het hulle geleer hoe om insulien te manipuleer sodat dit stadiger vrygestel word. Toe ontwikkel ons langwerkende insuline. Die probleem met van die langer werkende insulien is egter dat nadat jy hom ingespuit het, is daar steeds 'n groter vrystelling in die bloed na 'n uur of 2 of 3 of 4 as wat daar is na 12 of 13 of 14 ure. Die probleem daarmee was dat iemand 3 uur, 4 uur in die oggend wakker word met 'n suikertelling wat te laag is en dan later in die dag is die suikertelling weer te hoog. Toe ontwikkel hulle die insulien analoë. Mense sal dit ken as Lantus of Opticillin of Basaglar of Levemir. Dis langer werkende insuline wat bewys is om vir jou bietjie minder nagtelike hipoglikemie te gee. Daar's nie beter uitkomste in suikerbeheer of in orgaanskade nie, maar daar's minder hipoglikemiese episodes in die nag en minder wat ons noem glikose variasie deur die dag, omdat die insulienvlak meer konstant is. Maar die tegnologie het reeds verder gegaan. Van jou eenmaal per dag insulien het jy nou al ultra lang werkende insuline wat se halfleeftyd al so ver gaan as meer as 48 uur. Daardie insulien kan jy enige tyd op 'n dag spuit. Jy pas hom baie minder aan en sy farmakokinetiese profiel is nog meer stabiel, sodat jy minder fluktuasies kry. Toe het hulle nog verder gegaan, sê wel nou het jy al reeds insulien nog nie in Suid-Afrika nou maar oorsee beskikbaar wat jy net een keer 'n week spuit. 'N Basale insulien wat jy een keer 'n week spuit wat net so effektief is soos ons huidige insulien analoë soos Lantus of insulin glargine soos hulle hom noem, en hulle het hom baie toepaslik is een van hierdie weeklikse insuline se naam a weekly. Jy spel dit A W E Q L Y. So daar's twee van hulle, a weekly en insulin efsitora. Daai twee is reeds internasionaal beskikbaar en sal binnekort waarskynlik ook in Suid-Afrika beskikbaar wees. Dis een keer 'n week. Maar nou het jy jou basale insulien. Jy moet nog steeds 'n kortwerkende insulien spuit vir die episodes wat jy gaan eet en jy skielik bietjie meer insulien nodig het, want jy het nie 'n pankreas wat vir jou bietjie meer insulien kan gee wanneer jou liggaam agterkom dat jou suikervlakke bietjie verhoog nie. Vandaar het hulle gesê, maar kan ons nie die pankreas meer probeer naboots nie, want jou pankreas produseer die heeltyd insulien. Kan ons nie iets doen wat ons nie net met een inspuiting langwerkend en 3 kortwerkend, so dis 4 inspuitings op 'n dag, kan ons nie iets doen wat ons ook die heeltyd vir jou insulien gee nie. En dit is waar insulienpompe begin het. So dit is 'n pompie wat gekoppel word en deesdae se pompies is so groot soos 'n kredietkaart. Hy word gekoppel aan 'n naaltjie wat onder jou vel sit en hy gee konstant vir jou bietjies insulien in 'n poging om dit wat jou pankreas doen na te boots. So jy het 'n basale hoeveelheid insulien wat daai insulienpomp vir jou kan lewer. Wanneer jy egter eet, kan jy op die pomp, en hierdie pompe is net soos die fone deesdae met 'n touch screen, soos hulle sê, jy stel net hoeveel insulien jy vir jouself wil gee as 'n bolus. Jy druk 'n knoppie en hy gee vir jou een of twee of drie eenhede, hoeveel ook al extra, om jou te dek vir die kos wat jy nou gaan eet. So jy hoef nie jouself vier keer op 'n dag in te spuit nie. Die insulinpomp is die hele tyd geposisioneer. Jy vervang wel die naaltjie elke derde dag en jy het 'n basale hoeveelheid insulien wat jy kan stel. Tot 'n paar jaar terug het jy 'n vaste stelling gehad en ons kon 6 of 8 programme op 'n dag gestel het of meer. So jy dalk minder nodig tussen 12:00 en 6:00 die oggend, dalk 'n bietjie meer nodig tussen 6:00 en 10:00, dan jy weer 'n bietjie minder nodig tussen 10:00 en 2:00. Hoe ook al, ons kon dit op verskillende maniere gestel het, maar dit was 'n vaste basale insulien toediening en dan per hand het jy die bolusse toegedien vir die maaltyd wat jy nou gaan eet. Toe die tegnologie 'n stapie verder gegaan. Hulle het insulien sensors ontwikkel. Hulle het 'n insulien sensor gekoppel met 'n pomp. So jy sit aan die een kant onder die vel, 'n insulien sensortjie wat jy self opsit, dis nie moeilik nie. Daai sensor lees jou suikervlak elke 1 of 2 of 5 minute. Hy praat met Bluetooth met die insulien pomp sodat hy weet wat jou suikerwaarde is en die insulien pomp gee vir jou die nodige insulien. Toe gaan skryf hulle 'n algoritme om die insulienpomp toe te laat om die basale insulienvlak outomaties te verander. Indien die insulienpomp sien, die suikerlesing op die sensors is bokant die teiken wat jy stel, sal die pomp outomaties die hoeveelheid insulien wat hy gee, verhoog. Hulle noem dit in Engels basal IQ. So hy pas outomaties die basale hoeveelheid aan, en hulle het bewys, dit het 'n enorme positiewe effek om mense langer, beter gekontroleer te hou. En die nuutste stap, weer eens, die tegnologie is ongelooflik. Die nuutste stap nou by die ATTD kongres wat nou in maart maand was, ek dink dit was in Barcelona. Hulle is besig om nou die tegnologie te verfyn dat daardie insulienpomp ook die bolusse wat jy met maaltye moet neem vir jou sal uitwerk en alles outomaties doen. So effektief is hulle besig om 'n volledige geautomatiseerde stelsel te skep om jou pankreas se funksie na te boots. Die sensor lees jou suikervlakke onder die vel. Dis bietjie anders as in die bloed, ons sal praat daaroor, maar dis akkuraat genoeg en hy praat met die pomp en die pomp pas aan. Bietjie meer insulien as my suiker bietjie hoër is, bietjie minder insulien as my suiker laag is. En die pompe is slim genoeg as hy voorspel dat my suiker in die volgende uur of twee te laag gaan val, onder 4 of onder 3.5, skakel die pomp af. Dan wag hy en hy kyk volgens die sensor om te sien wanneer jou suikertelling weer verhoog en wanneer hy by 'n sekere hoeveelheid kom, skakel die pomp weer aan. En hy kontroleer jou suiker so streng as moontlik. So as ons op 'n punt kom wat jy nie net die basale aanpassings outomaties laat gebeur nie, maar dat die pomp ook die bolusse outomaties kan doen, het jy wat ons noem 'n geslote stelsel wat jy glad nie hoef te hanteer nie. As jy die pomp net kan uitlos en hom vertrou, nou dis 'n groot stelling, jy moet hom vertrou, is dit bewys dat die pomp jou meer as 70% van die tyd binne normale suikerlesing se hou. Meeste tipe 1 diabetes in die wêreld kry nie dit reg met inspuitings nie. Maar 'n insulienpomp gekoppel met sensor tegnologie is bewys om vir jou baie beter tyd binne reikwydte te gee. Minder glikose variasie, minder orgaanskade, beter kontrole.
0: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek. En ons gaan, soos ek gesê het, fokus op sensors. Hoe dit gebruik kan word, presies hoe dit werk, en hoe kan 'n sensor dan akkurate glikose vlakke meet, as dit nie tot in 'n bloedvat gaan nie. Dr. Wasserval, hoe kan mens vaststel wat jou suikervlakke is? Is die enigste manier maar om jou vinger te prik, wat nou nie baie aangename iets is om aan te dink dat jy elke dag jou vinger moet prik nie. Maar hoe kan mens dan met 100% sekerheid vaststel wat is jou suikervlakke?
2: Dis maar die groot uitdaging wat meeste diabetes tipe 1 en tipe 2 diabetes het. Is dan die beste manier om te weet wat jou bloedglikose is, is om jou bloed te tap en dit te toets. Die enigste manier om dit te doen is jy met die vel breek en jy moet 'n druppeltjie bloed kry. So jy gaan nie elke keer bloed na die laboratorium toe stuur nie. Jy kan jou vinger prik en jy kan 'n druppeltjie bloed op 'n suikermasjienkie sit en jy kan presies weet wat jou bloed se suikervlak is. Maar soos jy tereg sê, dis nie lekker nie. Mense wil jy dit doen nie. Jy moet die hele tyd jou vinger prik. Jy die hele tyd hierdie swaard oor jou kop. Wat is my suiker? Het ek alweer iets verkeerd gedoen? Gaan my familie my weer uitskel? Is iemand kwaad vir my? Gaan ek blind raak? Al die frustrasie wat daarmee saamkom. En daar's 'n geweldige groot psigiese komponent. En baie keer wil mense net nie hulle self toets nie. Daar's 'n geweldige ontwikkeling in tegnologie om mense te help om hulle suikerlesings te toets. As jy kyk na die goue standaard, dan bly dit bloedsuikervlak. So jy moet jou vinger prik en 'n druppel bloed kry. Maar as jy kyk na die suiker wat onder die vel tussen die selletjies, wat ons noem die intercellulêre vog, dis 'n helder vog. Dis nie bloed nie, dis nie rooi nie. So daai intercellulêre vog se suikertelling is dieselfde as jou bloedsin as gevolg van defisie. Suiker beweeg uit die bloedstelsel tussen die selletjies in, dan in die selletjies in en dis waar dit gebruik word. So as jy 'n manier kan kry om die suiker tussen die selletjies te meet, dan is dit baie naby aan die telling in die bloed behalwe wanneer jy eet. Want wanneer jy eet is jou bloedsuikervlak besig om te verhoog en die intercellulêre

meet. Daai suikerlesing is meeste van die tyd dieselfde as jou bloedsuiker behalwe so 20 tot 30 minute na 'n maaltyd. Hulle het aanvanklik in 2007 begin met flash suikermeting, so jy het hierdie sensorkie op jou arm gesit, hy bly daar vir enigiets van 7 tot 10 dae. Nou bring jy 'n aparte apparaatjie, wat bietjie kleiner was as 'n selfoon, naby aan hierdie sensor, en hy registreer outomaties vir jou, jou suikerlesing. So jy hoef nie elke keer jou vinger te prik nie, en jy kan soveel as wat jy wil, kyk wat jou suiker is. Jy moes die ontvangtoestel naby aan die sensor bring om die lesing te kry. Dus het hulle dit flash glucose monitoring of suikermonitering genoem. Vandaar het dit beweeg na aanhoudende suikermonitering of continuous glucose monitoring. Van 2007 het die tegnologie natuurlik dramaties verbeter. Op hierdie stadium het jy nie meer 'n aparte toestel nodig wat jy naby aan die sensor moet bring om dit te toets nie. Die sensor stuur outomaties met Bluetooth die lesing na jou selfoon toe. So jy kan jou foon optel en enige tyd van die dag kan jou selfoon se skerm jou suiker op daardie oomblik weerspieël. So mense hoef nie meer hulle vingers te prik nie. Dis hierdie selfde sensors wat gebruik word saam met insulienpompe, omdat hierdie sensor die heeltyd jou suiker kan meet. Nou het die maatskappy verder gegaan en sê, wel, die nuutste sensors kan 15 dae op jou arm bly. Dis 'n bietjie 'n vraag of jy vir 15 dae lank 'n sensor op jou arm wil hê, want dit raak vuil, jy gaan stort daarmee, die pleisters kom af en later raak dit so 'n bietjie 'n vuilerige storie. Maar die sensors bly akkuraat vir 14 tot 15 dae, jy hoef glad nie jou vinger te prik nie, en jou selfoon se skerm wys die heel tyd vir jou suikerlesing. Toe het hulle kunsmatige intelligensie toegepas, gesê, kan ons nie nou 'n alarm stel, ons skep 'n app op jou foon, daai app ontvang hierdie suikerlesing, en indien jou suikerlesing buite 'n gegewe reikwydte is, gaan daar 'n alarm af. Nou dink nou aan die ma, wat 'n 1-jarige of 'n 2-jarige kind by die huis het, wat die hele aand wonder of sy vir die kind genoeg insulien, te veel insulien, te min insulien, moet ek my arme kind se vinger weer gaan prik, is my kind se suiker te laag, want onthou, te laag suiker kan binne 6 ure vir jou breinskade gee. As jy 'n sensor op daai kind sit, dan kan die ma eenvoudig deur die aand op haar foon kyk en sy weet haar kind is veilig, of die ma kan gaan slaap, wetende die app sal 'n alarm laat afgaan indien haar kind se suiker te laag val of indien hy te hoog is, en dan kan 'n mens aanpassings maak. So, in Suid-Afrika is daar reeds 3 of 4 van hierdie glukose sensors beskikbaar. Die goedkoopste daarvan is R800 tot R1000 vir omtrent 2 weke. Weer eens is die mediese fondse nie baie opgewonde om daarvoor te betaal nie. Hulle betaal meer vir type 1 diabetes onder 18 en hulle betaal in swangerskap vir type 1 diabetes met motivering. Maar dit is duur. As jy dink, 'n vingerprik kos R3. So jy kan jou vinger nogal baie prik vir R1000. Maar die verskil wat hierdie aanhoudende suikermetings op suikerbeheer het, is ongelooflik. Die feit dat mens weet wat jou suikertelling is, beïnvloed onmiddellik wat jy eet. As jy nou middagete gaan eet en jy kyk gou op jou foon en sê, "O, gats, my suikerlesing is nou 12." Dan gaan ek nie nou 'n pizza of pasta of klomp suiker eet nie. So dit beïnvloed jou dieetgewoontes onmiddellik. Of jy gaan oefen en jy sien jou suiker begin so 'n bietjie val. Die waarde daarvan is so groot dat dit bewys het vir mense wat weet van HbA1c, dis jou 3 maande suikerkontrole toets, dis bewys dat sensors jou so attent maak op jou suikerlesing, dat jy jou leefstyl outomaties aanpas en sonder om jou pille of jou medisyne te verander, is mense se HbA1c is tussen 1 en 1.5% beter. Baie pille kan nie dit doen in tipe 2 is nie, en met insulien natuurlik moet 'n mens versigtig wees dat jou suikervlakke nie val nie. So die suikersensors is waarskynlik die enkel grootste verbetering in die diabetes wêreld, want is van toepassing nie net op tipe 1 nie, maar ook op tipe 2 is wat nie hulle vingers wil prik nie, want enig iemand kan 'n sensor gebruik en die heeltyd weet wat jou suikertelling is. Vir die tipe 1s is dit net soveel meer waardevol, want hierdie sensor kan praat met die insulienpomp en effektief het jy 'n outomatiese

0: pankreas, 'n kunstmatige intelligensie pankreas. Ons wag net vir die laaste deel van die algoritme om die bolus doserings ook te gee.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek, wat hierdie belangrike inligting aan ons oorgedra het. En volgende week kyk ons dan baie spesifiek aan hoe 'n atleet, soos die tennisster Alexander Zverev, moet maak om sy glikosevlakke tydens 'n tenniswedstryd so goed as moontlik te beheer. En kan hy van die pompie en die sensors gebruik maak om hom te help? Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en toch diep eensaam te voel? En, as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.

0: Hallo en welkom by Regsake. My naam is Veronique van Heiningen. In een vandaagse aflevering bespreek prokureur Volker Kreur een hofsaak wat handel oor twee lewensmaats, wie se paie geskei het, en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates.
1: Ek dink die meeste luisteraars is bewus van die feit dat wanneer getroude persone skei, daar sprake is van onderhoudseise wat hulle teen mekaar kan instel. As een van die gades onderhoudsbehoeftig is en die ander een die middele het om vir daardie onderhoudsbehoeftige gade te sorg.
0: In die tweede deel van regsaak sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria by my aan en hy praat op sy beurt met ons oor die gevolge daarvan indien jy regsdokumente sou ignoreer.
1: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. En ja, dankie ook vir die vraag en die terugvoer wat ons gereeld van luisteraars kry. Ook die kritiek wat deur ons, dit hou ons op ons tone. Daar is 'n klompie regsgeleerdes wat ook na die program luister en so af en toe vir ons e-posse stuur en laat weet as hulle dink ons praat nonsens. Hulle sê mos maar as twee prokureurs saamstem, dan het die een nie gedink nie. Ons kry daarom ook af en toe komplimente. Byvoorbeeld van oom Peer Poeren, as ek sy naam reg aflei uit die e-pos wat hy gestuur het. Hy sê hy is 87 jaar oud en hy luister elke maandag na regsake. Ek moet sê ek is elke nou en dan verbaas oor hoeveel mense na RSG luister. En ja, dis nie net die ouer geslag nie, maar ook 'n klomp jong mense wat ek al agtergekom het na regsake luister. En dit is natuurlik 'n groot pluimpie vir Igna, wat soos die luisteraars weet vir baie jare die program aangebied het met groot waardering, dink ek kan ons sê dat hy sukses daarvan gemaak het, selfs toe hy destijds president was van die destijdse prokureursorde, selfs toe hy waarnemende regter was, of maak die saak wat sy ander rol hy moes vervul, in sy indrukwekkende loopbaan, hy het altyd tyd gemaak vir hierdie program en ons luisteraars ingelig oor die nuutste regskwessies. Terloops, Ignas se grootste prestasie is natuurlik dat hy my as 'n kandidaat prokureur opgelei het toe ek in 1996 by Van Velden Duffy aangesluit het. Nou, ek kan hom maar vandag op die lig die volgende verklap, hy klink altyd so vriendelik oor die radio, maar glo my, hy kon nogal raas. Ek het male sonder taal in sak en as met my stert as my been uit sy kantoor gestap, as hy vir my duidelik laat verstaan het dat my werk nie op standaard was nie. Dit was nie altyd so lekker nie, maar ja, dit was natuurlik 'n baie goeie leerskool, vir allemaal van ons wat as klerke vir hom gewerk het en het ons ordentlik gesluit vir ons loopbane. Ek wil vandag kyk na 'n hofsaak oor die regsposisie van lewensmaats wie se paie skei en spesifiek die vraag of daar dan onderhoud van mekaar geëis kan word. Ek dink die meeste luisteraars is bewus van die feit dat wanneer getroude persone skei, daar sprake is van onderhoudseise wat hulle teen mekaar kan instel. As een van die gades onderhoudsbehoeftig is en die ander een die middele het om vir daardie onderhoudsbehoeftige gade te sorg. Ek dink die luisteraars weet ook van die regte van langslewende gades waar een van die twee te sterwe sou kom. As daar nie 'n testament is en die intestate erfreg geld, dan is die langslewende gade natuurlik geregtig om te erf. Ook is die langslewende gade geregtig om onderhoud te eis in sekere omstandighede van die bestorwe boedel, waar die langslewende gade nie die middele gehad het om vir homself of haarself te sorg na afsterwe, en waar die langslewende gade byvoorbeeld ook nie genoeg erf nie. In so 'n geval is daar dan sprake van 'n onderhoudseis. Maar wat van lewensmaats, behoort hulle in sulke omstandighede ook dieselfde beskerming te geniet as getroude persone? Met ander woorde, behoort hulle ook bijvoorbeeld onderhoud te kan eis, waar hulle paie sou skei na 'n lang verhouding? Of behoort hulle bijvoorbeeld te kwalificeer as interstate erfgename, waar een van die twee lewensmaats te sterwe sou kom, of bood hulle selfs onderhoud te kan eis van die bestorwe boedel van die eerstervende lewensmaat. Aan die een kant kan een mens sekerlik argumenteer dat mense wat saam bly en nie trou nie, weet wat hulle doen. Hulle neem doelbewus die besluit om nie in die huwelik te tree nie, en hulle moet dan toch te besef dat hulle nie dieselfde beskerming gaan geniet as getroude persone nie, in terme van onderhoud, in terme van erfopvolging en so meer. So hulle kan nie later dan kla, as hulle nou nie die voordele geniet nie, as hulle die voordele wil geniet, dan moet hulle eenvoudig trou. Aan die ander kant kan een mens dalk argumenteer dat as jy so lang saam bly, bijvoorbeeld amper vir 30 jaar, en as jy jou finansies saamgooi, en as jy saam bates opbou, en as jy saam kinders grootmaak, en as jy mekaar onderhou, dan is die effek van daardie verhouding eintlik maar dieselfde as huwelik. En dan is het toch billik dat ons reg vir sulke lewensmaats wat in daai kategorie val, dieselfde beskerming en voordele gee as getroude persone. Wat dink die luisteraars? Hoort so 'n lewensmaat dieselfde beskerming te geniet, dieselfde voordele te kry as getroude persone? Dit bring ons by die hofsaak van PAL teen RJT, beslissing gerateer 4 Maart 2026. Die feite in daardie saak was min of meer die volgende. Die vrou en die man was in 'n romantiese verhouding wat in 1984 begin het. Hulle het in 1991 dit in 'n lewenslange vennootskap ontwikkel. Hulle het saam gewoon, hulle het 2 kinders grootgemaak, hulle het na mekaar as eggenote verwys, en die man het nogal die vrou in sy testament as sy vrou as sulks beskryf. Die man was die primêre broodwinner, en die vrou het nie voltyds gewerk nie, en gefokus op die huishouding en die kinders. Die lewenslange vennootskap is toe in Oktober 2020 beëindig, met ander woorde hulle paai het geskei, en die vrou doen toe aansoek vir tussentydse onderhoud, hangende litigasie. Die hof moes dus beslis of die vrou in daardie geval as lewensmaat tussentydse onderhoud kan eis, hangende die afhandeling van die litigasie. Boot sy met ander woorde soos 'n getroude persoon wat deel is van 'n egskeiding wel onderhoud te kry. Wat dink die luisteraars? Wat sou die hof beslis? Die hof het inderdaad bevind dat die vrou in hierdie omstandighede, na aanleiding van wat sy kon voorlê aan die hof in terme van hulle verhouding, in terme van hulle onderneming om mekaar te onderhou, in terme van hulle saamwoon ooreenkoms, na aanleiding van die baie jare onderhoud van die man kan eis op 'n tussentydse basis. Die vrou was dus suksesvol met daardie eis. Wat leer ons uit hierdie beslissing? Ek sou sê die volgende, naamlik dat na aanleiding van hierdie saak en 'n klompie ander belangrike hofsaake wat handel oor die regte van lewensmaats, dat in ons Suid-Afrikaanse reg sekere ongetroude lewensmaats wat 'n permanente saamwoonverhouding het en wat, baie belangrik, wederkerige onderhoudsplig aanvaar het, vir spesifieke doeleindes soortgelyk behandel word soos getroude persone. Nou dit kom na aanleiding van die baie belangrike en bekende uitspraak van die konstitusionele hof, naamlik Banja teen die minister van die Hooggeregshof, wat interessant genoeg op 31 Desember 2021 gegee is, met ander woord die laaste dag van daardie jaar, en in daardie geval het die hof bevind dat lewensmaats wat in 'n sekere kategorie val dieselfde voordele moet geniet soos getroude persone. In daardie Banja saak het dit spesifiek gegaan oor onderhoud wat die langslewende lewensmaat van die bestorwe boedel van die eerstervende lewensmaat kan eis aan die een kant, en dan ook het die hof gesê dat die langslewende lewensmaat geregtig is om te erf in gevolge die interstate erfreg. Dalk net 'n laaste wenk aan eksekuteure en ander persone wat bestorwe boedels bedder. Langslewende lewensmaats geniet ook die voordeel, net soos getroude persone, in my opinie, wat boedelbelasting aan betref. Die artikel 4Q vrystelling van die boedelbelastingwet is met ander woorde ook van toepassing op lewensmaat as hulle in daai sekere kategorie val, sodat 'n mens dan ook die vrystelling kan geniet ten opsigte van alles wat vererf aan die langslewende lewensmaat. En dit beteken natuurlik nog lank nie dat enige man en vrou wat nou vir rukkie saam bly skielik nou al hierdie voordele het van getroude persone. Sê nou maar man en vrou bly vir 3 maande saam, hulle raak lief vir mekaar, hulle hou van mekaar, hulle besluit nou maar om in een huis of in 'n woonstel of wat ook al saam te bly en kom ons sê nou maar een van die twee kom tot sterwe, dan beteken dit nog lank nie dat die langslewende lewensmaat nou skielik onderhoud kan eis van die eerstervende lewensmaat se boedel of kan kwalifiseer as 'n intestate erfgenaam nie. So 'n lewensmaat moet eers kan bewys aan 'n hof dat daar inderdaad wederkerige onderhoudspligte was wat die partye aanvaar het, dat daar wel 'n permanente saamwoonverhouding tussen die twee ontwikkel het en so meer. So is 'n redelike swaar bewyslas wat eers gekwyt moet word voordat jy in daai kategorie as lewensmaat gaan val en voordat jy al daai voordele gaan geniet. So as jy saam bly en jy wil seker maak dat jy wel die voordele geniet van getroude persone, dan bly die beste advies maar om liewers in die huwelik te tree, want dan is daar geen twyfel dat jy in daai kategorie val van persone wat die beskerming geniet.
0: Dit dan boedel spesialist Volker Kreur van Veld en Duffy Prokureurs in Rustenburg wat met ons gepraat het. Jy is terug by regsaake en prokureur Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria neem vandag vir die eerste keer aan regsaake deel. Hy praktiseer reeds 26 jaar lank en is 'n voormalige voorsitter van beide die Gautengse en Pretoria Prokureursverenigings. Hy het gedien op die Gautengse Regspraktisynsraad, was 'n raadslid van die Prokureursorde van Suid-Afrika en is tans voorsitter van hulle litigasiekomitee. Baie welkom by Regsake. Tian, jy praat vandag oor 'n baie interessante en beslis relevante onderwerp. In jou ervaring, hoekom ignoreer mense regsdokumente?
2: Baie dankie vir die uitnodiging, Veronique. Die werklikheid is dat baie regsprobleme baie erger raak bloot omdat mense dokumente ignoreer wat hulle nie verstaan nie. Gewoonlik is dit maar uit vrees of skaamte of blote gebrek aan begrip. Baie mense dink as ek dit ignoreer sal dit weggaan of ek kan nie prokureur bekostig nie, so daar's niks wat ek kan doen nie. Of is tog net 'n brief, is nie so ernstig nie. Ongelukkig veroorsaak die ignorering van hierdie regsdokumente dikwels dat die saak baie vinniger eskaleer.
0: Kom ons begin dan by die begin. Wat presies is 'n aanmaningsbrief?
2: 'n Aanmaningsbrief is normaalweg die eerste formele waarskuwing voordat hofverrigtinge ingestel word. 'n Kliënt sal 'n prokureur gaan sien in sake 'n sekere probleem en dan word die ander party aangemaan om byvoorbeeld skadevergoeding of 'n sekere bedrag terug te betaal. In die brief word daar gewoonlik aangedui dat wat die bedrag wat na bewering verskuldig is, waarom dit verskuldig is, en gee die persoon 'n geleentheid om te betaal of te reageer voordat regsaksie begin.
0: Daar word ook gepraat van 'n artikel 129 of 129 kennisgewing. Wat is dit presies?
2: 'n Artikel 129 kennisgewing verwys na 'n kennisgewing in terme van artikel 129 van die Nasionale Kredietwet. Wanneer iemand agterstallig raak met 'n kredietooreenkoms, byvoorbeeld 'n voertuigfinansiering, huislening, 'n persoonlike lening of 'n kredietkaart, moet die kredietverskaffer gewoonlik eers artikel 129 kennisgewing stuur voordat regsaksie ingestel word. Die kredietverskaffer kan dit self stuur, maar maak gewoonlik gebruik van 'n prokureur om hierdie kennisgewing namens hulle te stuur. Nou hierdie kennisgewing moet onder die aandag kom van die persoon aan wie dit gerig is. So dit kan per e-pos of per hand of per balie of per geregistreerde pos gestuur word. Die doel van so 'n kennisgewing is om 'n verbruiker die geleentheid te gee om die probleem aan te spreek voordat hofaksie begin. Hierdie kennisgewing kan die persoon onder andere aanraai om die agterstallige betalings te betaal, skuldberading te oorweeg of vir die kredietverskaffer te onderhandel. In hierdie dokument moet daar spesifieke tydperke gegee word waaraan jy moet voldoen, die tydperk waarin jy moet reageer op hierdie brief.
0: So hierdie kennisgewings gee persoon die geleentheid om hofstappe te vermy. Wat is die regsgevolge van so 'n brief? En wat gebeur as jy dit vermy?
2: 'N aanmaningsskrywe het as sulks geen regskrag op sy eie nie. En is maar net gewoonlik die eerste stap voordat dagvaarding uitgereik word. So wanneer 'n aanmaning geïgnoreer word, het die kliënt dan die keuse om te besluit of hulle dagvaarding wil uitreik. Indien 'n skuldeiser besluit om dan 'n dagvaarding uitreik, word die dokument gevat na die hof waar 'n saaknommer uitgereik is en daarna word dit vir die balie gestuur om dit te laat beteken op 'n skuldenaar.
0: Tian, wat beteken die term betekening en wat doen die balie nou eintlik?
2: Betekening verwys na die formele aflewering van regsdokumente aan 'n persoon in ooreenstemming met die hofreëls. Dit is die proses waardeur iemand amptelik kennis kry van regsverrigtinge van 'n hofprosesdokument. Dokumente soos dagvaardings, hofbevele of artikel 129 kennisgewings wat ons vroeër bespreek het, word deur middel van die balie op 'n persoon beteken. Die balie is dan weer 'n beampte van die hof wat die hof behulpsaam is. Die verantwoordelikheid van die balie is onder andere om regsdokumente te beteken en om hofbevele uit te voer. Die balie is 'n onafhanklike persoon wat aangestel is om die hof so behulpsaam te wees. Binterhalwe moet die balie nie geïgnoreer word nie. Dit is ook nie 'n persoon met wie jy antagonisties moet wees of 'n vaand moet van maak nie. Dit is 'n persoon wat bloot 'n dokument aflewer by wie jy dan ontvangs moet erken.
0: Wat moet ek doen sodra die balie 'n dagvaarding op my beteken?
2: Die eerste ding wat jy moet doen sodra jy dagvaarding ontvang, is om te stop, asem te haal en 'n koppie tee te gaan maak. Skuif enige emosies op sy en gaan sit en lees die dokument deeglik. In die dokument is daar gewoonlik sperdatums wat redelik duidelik uiteengestip word. Dan moenie paniekerig raak nie. Kontak so gou moontlik 'n prokureur. Dan kyk na jou rekords, hou behoorlik rekords en bewys van betalings en belangrikste is moet nooit aanvaar dat die saak is onbelangrik nie.
0: Nou, wat is die grootste wanopvattings wat mense het?
2: 'N paar van die meer algemene mites is soos volg: kan ek tronk toe gaan vir gewone skuld? Nee, gewone siviele skuld is nie 'n strafregtelike oortreding nie. 'N ander een is, as ek die balie vermy, verdwyn die saak. Ongelukkig nie. Die saak kan steeds voortgaan, daar is ander maniere om 'n dokument te beteken, soos by wyse van vervangende betekening. Dit is waar die hof toestemming verleen dat 'n dagvaarding kan beteken word by wyse van 'n WhatsApp boodskap of by wyse van 'n e-pos. Dan ander mite is, as ek van adres verander, kan hulle my nie dagvaar nie. Ongelukkig nie. Spoders kan jou opspoor. Daar is iets soos 'n domisiliumadres wat jou gekose adres is in terme van 'n ooreenkoms. So om te trek gaan jy ook nie laat ontsnap van jou verpligtinge nie.
0: Het jy enige laaste raad aan luisteraars in die verband?
2: Die grootste fout is stilte. Om 'n dagvaarding of 'n aanmaning te ignoreer maak sake byna altyd erger. Selfs al kan jy onmiddellik betaal of die saak volledig verdedig nie, dis nou te sê as die gelde inderdaad verskuldig is, tree vroeg op, kry regsadvies en laat iemand jou verduidelik wat jou regte en verpligtinge is voor die situasie eskaleer. Meeste skuldeisers is bereid om te luister na 'n reëling van een of ander aard. Baie dankie vir die voorreg om met jou en jou luisteraars vandag te kon gesels het.
0: Dit is nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en natuurlik aan ons nuwe gas, spreker Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in 'n volgende program te beantwoord. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: Freddy draf tot in sy kamer. Hy sit Anna op sy bed neer en sê,
4: Daar, sê Anna, jy is veilig,
3: sê hy. Anna kloek verlig en sy sê,
4: Dankie, Freddy, jy het my lewe gered vandag. Ek het so waar gedink, dis klaar praat met my.
0: Luister vrydag aan 22 Mei om 6:20 in Opskit na 'n storie oor Hanna die hen se noue ontkoming.

together.

Michael Lind met Trompie op RSG en voor dit Suikerbossie soos gespeel die Klipwerf Dansorkes. Dis al weer tyd om gou vinnig asem te skep en om ons te neem na die breek is het Sir Elton John met Club at the End of the Street. Van die laas het jy hierheen gehoor, kom ons dans saam.

en Lara's theme soos uitgevoer deur die Magnets Dance Band, dan was hy ook D&C saam met Bodine Unchained Melody en 'n liedjie van Kenny Rogers, die instrumentale weergawe Through the Years. Hier skuif ons nou oor na die New York Jazz Lounge met enetjie getiteld Satin Doll.

ons het die stem gehoor van Ray Charles met Can't Stop Loving You. En aan hierdie een is dier die Meteos Dance Band getiteld Romance. En vanavond word so bykie op haartseer noot afgesluit, maar gin my die geleentheid om die volgende te lees wat Dr. Victor geskryf het op sy sosiale media blaai, want André van der Merwe het ons aan die begin van die maand ontvul. En die skrywe van Dr. Victor laai as volg, so hartseer om vanochtend te hoor dat my liewe vriend, meneer André van der Merwe, gisteraand oorlede is. Ek het André omstreeks 1979 ontmoet, toe ons in 'n verskeidenheidsvertoning vir William Pescott School by die Lyric Cinema in Kimberley opgetreed, saamgestel deur Victor Matane. André was sy tyd vooruit en kon verskeie instrumente bespeel. Ons het goeie vriende geword en het later by ons orkest The Young Ones aangesluit, wat uiteindelik CC Beat geword het. André het nog altyd 'n diep passie vir langarm musiek gehad. Hy het later by orkeste soos The Meteors aangesluit en was ook baie jare 'n lid van Judy's Combo, voordat hy uiteindelik André's Combo gestig het. Hy was 'n ware multi-instrumentalist wat naadloos tussen klavier, gitaar en saksofoon kon wissel, en hy het baie CD's in sy eie atelier opgeneem. Toe ons in 1983 na Johannesburg verhuis het, het ons oor die jare in kontak gebly. In Suid-Afrika het nog 'n ongelooflike, talentvolle vervaardiger, musikant en gesinsman verloor. Mag sy siel rus in vrede. Hier is André van der Merwe met Hey Jude. En op daai noot, van my Sue Weiler-Slabbert, tot volgende week. Kyk mooi na jouself.

0: Kap het uit met RSG.
1: Niemand het dit gereel nie, hy het my gebel. Ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nie wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek. En ons het heerlik gedans. Ek het so halwe idee, ek het my man getrou oor hy so lekker kon dans.
2: Vat 5, saterdag op RSG se Breakfast met Derek. Kom dans saam.
1: Ek is reg om te dans.

0: Goeienaand en baie welkom vanavond by Binne en Buite, saam met my DJ Miller. In hierdie program gesels ek met gewone mense soos ek en jy, oor die druk wat hulle in die lewe ervaar. Vanavond trek ons mediese handskoene aan. As jy by 'n hospitaal instap en 'n dokter ontmoet, sien 'n mens baie keer iemand wat miskien in 'n wit jas staan met 'n stetoskoop om die nek. Hulle kom half kalm voor en dit voel of jy as pasiënt die enigste mens is by wie hulle nou wil wees. Maar wat ons baie keer nie sien nie, is die mens diep in die binnenkant van hierdie wit jas, die een wat in die oggend 2:00 wakker gemaak word om 'n noodoperasie uit te voer, wat binne minute moet besluit oor lewe en dood, en dan die een wat huis toe gaan en moet probeer slaap met die wete dat môreoggend vroeg se teaterlys alreeds vol is. My gas vanaand is Dr. Pieter Spies. Hy is 'n urologiese chirurg en 'n senior dosent aan die Universiteit van Stellenbosch. En ek wil vanaand by Pieter hoor, hoe lyk die lewe regtig aan die binnekant van 'n wit jas? Pieter, baie welkom en dankie vir die saamgesels.
1: Dit is 'n absolute voorreg om hier by julle te wees. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit na 'n lekker gesprek.
0: Sê gou vir my, as jy vir iemand wat buite die mediese wêreld staan moet verduidelik hoe jou week, hoe Pieter se week regtig lyk. Hoe sal jy dit verduidelik?
1: Ek probeer dit elke week aan my maale verduidelik. Nee, ek dink almal van ons is baie besig en ek dink nie die mediese veld is enigszins uniek in daardie omgewing nie. Maar daar is sekere dele van die mediese week wat nogal uniek is en wat baie keer gebeur waar die algemene publiek dit nie sien nie. Ek dink standaard begin ons dag gewoonlik baie vroeg. Jy het 7:00 die oggend sal jy al jou dokters op saal rond te skry. Ons span begin al 7:00 in die oggend en dan is dit gewoonlik laat. Daar's nie ure waarby jy klaar maak nie, so jou dag kan enigiets eindig van 5:00 die middag tot 9:00, 9:30, 10:00 die aand. Natuurlik as jy dan aan diens is, dan hou dit maar net aan tot die volgende dag. So dit is, daar's ietsie van 'n onvoorspelbaarheid en geen dag kan jy regtig goed beplan nie. En daarom, dink ek, is die aanpasbaarheid daarvan, of van medisy, is ek een van die dinge wat hulle vroeg moet aanleer. Hoe functioneer ek sonder dat ek die ding in detail kan uitbeplan? Ek dink dit is die grootste verskil, waar ek dink meeste mense wat baie besig is, sy dag is vir hulle uitbeplan, week is vir hulle uitbeplan. Jy het 'n program, maar dit verander by die uur.
0: Hoe voel dit so in 'n mens se lyf om juist nie so ritme te hê nie?